0: gatochokere manga setini.
1: Meru FM ngwatanero ya Ameru.
2: Ini mudikiri ya rokere rokubwa kwa Meru FM ndio ngwatanero ya Meru. Tudieto bwega mono na mbere tudongera krema ngaseti kamba menkulidikania kudina mbere na gucheda nuntu mbeta na chetu na chetu kunenkanira chiringi ngiri egana mwichoni wa edha kuma dhaino mwankadha edha da 10 na 40 kera muntu areche edha chinda chiringi ngiri 2020 na inkome ya kinyawe ya ulipati ya ushindi bobo nuntu inkwegu ya munde mare kwena kirundu kia mbecha kwewe getamba mono yukia dhimu ya kuwinya star 671#. Dura kambox kamwekera pini ya kuya mpesa ilia chingi no ngiri 2020 chiri aga kuruma kuruma rume tia mba wandwara nuo tuweke mushindi nuntuba kuwinya tu star 671#. Dura kambox kamwekera pini ya mpesa tuweka mushindi. Good morning.
3: Good morning Naruki Ruru. Waka mwana ntibete ambele kushiriki da ingiri 2020 bwa shinda.
2: Enda ino ingiri 2020 for the next 10 minutes.
3: So toga ni star
2: 671#. Tu ambeli na kwe munde.
3: Nyoka ambeli ya uwele tulio sawa.
2: Ngaseti ye munde ya andeke tuwe recipe. Kana itawa ata gichungu recipe. Recipe.
4: No recipe.
2: For chaos. Recipe for chaos.
4: Ato guruga.
2: Yani gato kukorogania mudhokoi
3: wambara
2: wandoa kana wadhina a Kenya ukairikana mudhikiria Kenya nirankitwe ere among the guru 10 irachi edagwa tikiadona wadhobokende democracy ndeni and

0: Ariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
1: Huyu ndugu yangu seneta wetu, huyu Kadhuri Murungi. Huyu Kadhuri Murungi kama angekuwa ni mtu ambaye ni watamaa, angesema asimame governor.
2: President William Ruto au walio mamodheri. Seneta wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi kana kama shinani timutonguli muendi.
1: Alisema kwa sababu huyu ndugu yake mdogo, Mheshimiwa Mutuma, amekuwa governor mbele yake. Amesema wacha tumalizie huyu nafasi yake, alafu baadaye Mungu akipenda atajipanga.
2: Mutongoli Arutha Wega ni erago president. Neuma.
1: Senator Murungi, mimi nakwambia asante sana for being a selfless leader. Na kukubali ya kwamba huyu mdogo wako kwa umri anaweza kuongoza.
2: Ule wali governor county ya Meru Kilaitu Murungi, lingira mshumaru wa mwisho tulekie.
3: Isaac Mutuma ni kijana yangu, kwa sababu tulikuwa kwa Njurincheke na baba yake. Nande imbuwe tenka mwriyo ngea Meru. Sidiyo, babu ya ntumege mba watura utata bukiwa nga butura hekundi ya ngambi. Nande mwadhani na lingira kiyama kiawe bukwe wa hekundi. Kama kwa nagutura kithari mwende guru.
2: Kaba kwa liyoma, uenda kukuku ninge tuwa muenda maguru wa Nyeri.
0: Neuma aja mede ne Anteto ya Meru FM.
4: Muga mudhikiria na ingo kuwa taugeni kaeri mubango ni uyu wa kuwa inuije. Inuije kwenda kunywa intobia mpio mono na uumbike ukaedhero wa kauli mudhirele indamu. Kewa wije, ibwega, indu kewa tikumenya, uwa uo inkwende to. Iku uje te kumenye kanana atara muba mantumogi ba mwiri, ati antuvarabe dhagiruwa baeba dhirire kanaba tena andamu ya kugana kirimire yao. Ibu kagita kainge bende te korea intobia mpio mono, kana kunyua intobia mpio tasonda kana juisi ya kuma frijini. Ugo, iku umania na murimo kana giuntuki jikene tapagofagia, ida igintukea mwiri kuegua ugeta etia mono. Gintu kena mpio kenda kiumba kuora oli ya mwanki mono mono ichunche bia miromo kana mimero birabi ya dhagiru wabi kuambili ya kutemu kanga dhotemu wa tunini tunini nuntubwa kwa gandamu ya kugana kiri mwere. Ogoi kuwana ni okewe mwere waku wendaka kukara ugeta gintu bia mpio mono nubatiri kuwana na gitare na mpwe. Mwankaru umu dhikiri ya kuenda ni kwa muadhani, ini umu andiki na mudhura na mbango ojo, Jona.

0: Ne idhari ule ngeti chatuwelele nendiketi kire alimiba majani.
1: Yes.
0: Itu ingetu alimiba kutu baliuga within tuku tuentuwa nubageta mogo mone. Kuwa alimiba majani itubu ingetu ena idha enerule ngeti tukale na tongeri wa kutu, tukale na barabagura majani Mombasa. Majani jale terethi ina monomeru lakini idha enerule ngere.
1: Yes.
0: Gatu litige mantu neja majani.
1: Yeva.
0: Kandile ndanjo na mbere amba kuigua ngiraundi ya tukwa liri ya ticha ni mbaya.
1: Na kutini diye kukaratutu kitha naka na omenye ekeja kutuwa mudhiere na ujujuli ngiraundi ya tekeara kana nyangurugi. Kwe constituency ingende nkwenda njona ati koli ruwe.
2: Ile kweno njenizini oli remo.
1: Andikwa.
2: The last financial year ikinye budget ya mwisho dhondekwe. So vanda adhikiria kanyoni muntu ntikuona taka tuinaambia cha kurudha maendeleo mara maomba gutuma tuganirwa
1: iteo jona
2: na mbecha na tayari antu bambiritie kunoga kinya na ara barabara gwatirite thirikari ugu ngerekano ina wetu
1: baraba gwatirite ibo ba kunoga dai kuibo ba rekire tene i 2027 agibe terete
2: ukadhikiria nionda ari mukothi ma the other day
1: mbere wetha mukothi ma mbere wetha mukothi ma gendo genge ugona ante toi irara gwe chambesa jesako inyakeja kuthola thirikari nirakanire.
0: Yes.
2: Ibuwe kwenda kurudha.
1: Eugari ba atue mawadho ya tukudhidhia. Tija kweja kujukia mbeche chesako. Hali apana atu kwenda. Inyomera. Security. Keta wata. Ika insurance tu kwenda kwa kikisha. Kutisa kwe karikuwa. Barabe kide mbeche ku. Mbeche cha uche ya kura.
2: Yes. Kiyo
1: kuna pakidhidhi ya rewe. Mudhemba yu uche super sako. Isako nande. Buketua kwe mbeche buko contribute. Ika kararia. Ika kararia. Nukona?
2: Yes.
1: Tuwe alia mantuja more than 1 trillion shillings. More than 1 trillion shillings. Ntukwe mwaka iku wapake japa uwa. Ato becha tura tuwe nuri. Pote tu kovi di hawa.
0: Tu kovi.
2: Tuwayo kwenu uku. Tuwayo kwenu uto kedi kedi yote.
1: My friend.
2: Anyway, darakanidhi. Darakanidhi mune mwaya ira chilari ngome. Tia dhrikari ino. Na Tharaka Nithi turaiye kinya tutaro mbeto kura tukeyana
0: kwa support
2: nikuona the fact that mwana wetu nuori gurwara kura tukeyana automatica lakini ukadhikeri anti bakodeta ukadhinterechia chakariga ukadhinterechia tonyai ukadhirungu ukadhi na anterechia weta wata wa kama nyaki bari uga bakauga isa sawa tutikurega tuwe na mwana ito kwa mwana omoa kuuma ntore enu urako wana mchara kuuma kile dhirikari katese ya dhirikari utire
1: katese ya mwana wetu
2: nukwala ati mwana wetu mwana wetu tiena dhirikari dhirikari na ruto
1: nikia uga ae na kirauni uga ati uga kirauni kireja wa kemo to
2: nukwana uka di mara ato ambetu uga ntopana mara buba kuga
3: Matika nelia bululu anatote kola ideka oga tuana anatoka itampu koji ande netolega etale utote tutua tam tuwe one tam tote tutam tuwe one tam
4: tote tinda kwa nani anatote tinda kwa liolongo diyo maendelo mamela kwa makuwane kama dirikale ke Kenya tiyo tutana mono
5: kwa antuwela kukena kodi kula ida kero ila bumbu kwa itatea mbukumbua kukena kulukia sabongi toki loroje loaliga toko nengla loroje loaliga elegation antupati boko kukagua kana loroje lukubwa elegation no saini mtu akina zukia mbesa tukena zikwa zero
4: Tio to teka enu anga ne tutamu kote tutamu to kwenda huko tulendo antam kwenda kwa kome kote likale ya tende kende sawa lakini kai de twamba luni ono aina anoka kanyoni kagiomboka kamutiga na ule la hospitali huyo nani aulile yo na tutene ta hospitali ile tuona kata mukonge modala ko la gale tuona ta nyumba ko mbodi de gwa ile ya ndi kai ro wale
6: ende ka wera
4: no kai ro ke ande ke tu auke kina ande ka anga idimi anga shalo dike anga mama anga uchi kote ba akuna kitu kote ndo ke ale nuntu pa mbero no ka diale panando yongwa nuko tumoke ja
1: Pero dike
2: una tobara que to akeiro. Arugo tiene to bonete. Yo bote me voy a tutam.
0: Yo imbali tiene to malimanti. Imbali tiene to malimanti. Mono de cruz y no bomono. Vambira sábado talega. Mono hubo tu ira wetu. Invito un boshi kumiria ya yawe. That is one. Weta iri. Uy de malimanti. Mbelo kwe ta wata nara mianji.
2: Gatunga.
0: Tega atunga.
2: Chakariga?
0: Siakariga.
2: Eee.
0: No bamburi bamburi ngo kuhuli ya kwa nandeno ntubu tindo tu ila uspokuwa karamikara kita kwa homo kwa dhimaga kilomita idatuli imbi tuonete.
2: Chakariga.
0: Kiyo rivi kuwara unu mwono mba idewe.
2: Chakariga, chakariga gento kia mbere. Iga tauni kainyuma mwono. Ozi ezio chakariga na enyo mbeo kara. Nari ufisi.
1: Arara tendine.
2: Uka thiku muona data. Inore ya uwe na kesi ya kunu kumeo kandekero wa umbiru mbura muramba.
1: Atu hithiri kari. Akija. Inya jiji. Inya
2: jiji. Nekara jiji jiji tu hatikia kwa alia jiake.
1: Inya. Are.
0: No mwanga tu baale ni mwema waere.
2: Jiji.
0: Kwame mtu uko chua kitiki angapana.
2: Jiji na korea stare ya Amerika. Ina toko alia.
1: Mtu uko chua kitiki angapana.
2: Yes.
1: Yes.
2: Njinji maketo alia ito kagua no gate manto bagu en koroche
1: no ndoko iji tigere doge do nisu busu no Bruce ai bodi ningi boko menya inya stima maguri ya stima ionge ye itete na chiriki idano
2: e maetirie
0: kaire na
2: ija
0: yes tara urute uci ari gura wa thai utu agutonya by the ndikani antu njona ndie ke message ku rero aga stima tone Uri kana ruto ongere stima na 100% you people. Mwalimu mbere uru mbere ruto atonya stima ira waraga shilingi magana na ruto turu miraga magana 5. Mbere kuma thirikari la tonya ongere stima na 100%.
2: Yes.
1: Eche diri oro.
0: Egi dara uru stima itari gura baba idi.
2: So nyo mbuga gare. Na nkwenda gucokeria. Mbuga nyo ntiedhe na ogoti bubongagerwa.
1: Yone nabu?
2: Mimi sina shida.
1: Mimi niko na shida.
2: Ende chia nkwerea yukutomi yonte ya dhena.
1: Uonde na dhena.
2: Oka ya kwegu ya dhirikari eno egato gita. Niyumbu kaki nyaba kenda kujukia mocharo wakwa 80%. Ima yukie, bunkaba antigari yenga rame ya kuwaya wera. Lakini nabu bakikishe manto madhatu. Untobu ambere. Beye into, bila esensio tamaguta bikuendama. Na karama ya oturo Number two Into vila esensio maisha anima muntu Bituweke free Kidomo Utuweke free
1: Uge mabamu yere
2: Healthy Ituweke free Na quality Standards Tutikero free Lakini wadhi jibitaro kako tienda hawa Kana wadhi Taende marimanti Marimanti jibitari mbende temono Lakini naiba aretero mashini ya kuringa mbicha au marimanti Lakini uye antoba inge baterita wa wrong diseases Nga kuwela ndacho kera nyumaka itatekaraya
7: Hayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
6: Ukinga idioro na dote kwa aliye yari ingikura ule aliye ya ajambuzi na ule anda kuma metambone ugeta kulinga kura
7: Rokere Roko buwa nkoro ki netuko sionde kuma Jumatatu mwanka juma kwa anjiri ya dha kumi nejiri mwanka dainya shia Rokere guko kwa Meru FM Mwenda Saba John Nagaishima na mwarimu mawira ntoto mwari bagie kudhomi dhia
8: nendo mberi mutongo lio reko Meru todhu ureta wana gaya interest jamu Meru inizati
7: bagie kumenye dhia ure kore
6: kethiru wa gueta gue guchwa getegi ya senita kinyumudhomi njuki igu kariandu kana iu ikaria
7: na nyumene basho keba kuchancha mure
6: atiyoto eta ando badara kanidi toka mudhura
7: ugati wa nyuma kire murajo yu mwanya
6: menya
0: ena kanyamu karumwa
7: Rokere

0: Grand Kruger?
1: Yes.
0: Kwa wako kwa subcounty is a teach.
1: Mm-hmm.
0: Number two, inera kwa.
1: Mm-hmm.
0: That is the other fundamental question.
1: Yes.
0: Ichukuru to ii mundajwa chukuru. Nembi nonto ira atomere. Raimu ona mundajwa kenorupra imare ijuju agirete. Kena jomba kweta kugitwa. Tudi hidi atea.
2: Mm-hmm.
0: Menya. Mantuja moto wenda kupoliticize. Ito wakira siyasa.
2: Yes.
0: Toko ona java wako uba kuga. Teo kubo iriko didia java kudhora maendeleo.
1: Yeah.
0: No wanto batide tia kudidia tia. Bariketia. Kwa zero kwena dissenting opinion. Oke okay, wako no, kudhora ambi.
2: Maendeleo.
0: Kwa korega maendeleo. Ndi kuhuri ya muenda. Raimu wamba otuera niki na ontu arone kieni ya kinoru primary. Nikio kibuwe riko gitwa. Niki enda edikuwa teewu ya kwa. Niki. No mtoto wena vya ni bibi inge mono ebi ya public nukona ara library ere library meru library na yendukote ebuero ebuero oka yate buero ebuero oka yate buero
3: ebuero
0: aka kieni kia aromba fote kazi ya aromba chenye mwereche mwito guito ale na yendukote ka buero oka yate buero
2: ebuero
0: ino mtuna nere ni ya Republic Land na vii nto vya national government kwa hivyo wena ndikuwa techipo ya ukuwe na polisi ya ukuwe na ambi neko ambatana na mantojara jako zidhiru na ara mungito ni ima kani orongo ima kani orongo
1: kwa
0: hivyo vii inge mwana vya public vyeji yeje lakini kira tokuuga kato kuuga shukuru nio kieni ya shukuru ima ntuja future no nto uterio education utuomba kumenya population ya shukuru yu ureke hivyo wae ekalinde eneme yake enge tano
2: nima
0: no nto batu ito kudidi yate ya siyarana anabago zibenti ba siyarana yake zena turumere araugo komusi nda ata zidi yate ya
1: timo jiare
0: ata siyarwa kana ate ya kwa unande shukuru iteta vio ni vio shukuru biti ntafia wabio kieni no nto shukuru eta ekura ora owa mwando chukuru weku primary school weku ora odoma niwe kari dhai
2: tewe kari
0: teo
2: nima
0: ake dhe anandiki ya nikire iki alero re space expansion ni nayomba kuonekana
2: tionekano ntumbela kira tu adoma gitare andi sekonda ro turiki na andi sekonda leo
0: thank you kwe na andi sekonda na maybe at some point
2: na maybe nyo kukongela
0: neno iti njuwega tuweka boarding school no tukwambi
2: actually
0: congestion yereo
2: kinyo kukongela ya thai primary anda adoma ni ya gire ndi na thai safari kumbi wa miete 200 million ya kasente nene shukuru
0: thank you
2: yes
0: na maya school wewe na potential ya kutuweka nya boarding school
2: nima
0: na ntubwai
2: yes
0: na kona dormitories na ana vete pa kudhidi atia
2: yes
0: ee congestion tukomba kundiki congestion ya chukuru hiyo kwa na TMA Alliance chanto bako jokiandapo stream na ina ino kwa orang kuga
2: yes
0: so orang kuga ito take into the future tuone ora tuomba kukuri ya chukuru chieto itena interference yani ya chukuru sinciale tekeo obu iliko take erore ora komba kukigita kenda po didi atea
2: yes
0: yani bia bibi inge mono
2: Mheshimiwa,
0: kuna affordable housing. Tokieni kote nyomo rati tiareo.
2: Dashieto iko dira nda kwa sekondi dhate tulikiri.
0: Kwa u ndi uga tere mwenda.
2: Ehe.
0: Nda uga sub county ni bweri kwa kwa. That is number 1. Number 2, kiani ya sukuru, ntego tekania na kio, icho kiweri kwa kitu kaenda ambi.
2: Ya kwa.
0: Yenda ya kwa. Lakini ito tige wekira siyasa ndera kwa na dissenting opinion. Mtu wanda na bweri kwa zikierwa, na maoni cha ndaja kacho kuwa na tuti ya korea aganto kenda wata kugera wala bange ya utuwa public participation na tuangalia bote tao muenda
1: thank you
0: mbeta at least tundi mbeja au mbuti mbolitana kidogo
1: njo
4: umwela ya dhaino
2: ya limiru ya dhaino
4: ya dhaino ya dhaino ya dhaino ya dhaino ya dhaino ya dhaino lakini ya dhina ambaye na kucheza yukia dhimu ya kuwinye *671#*671#. Kile ngiri fotele tikuwa ya nawa chia yukuwa na anto mirongo etano na omwe kwa hutu tigeri anto bange 49 mbago chinda shiringi ila ngiri 40 yukethi mwe yaku inye star 671#. Tokea ragia wogu inye star 671#. We shindere mbesha
5: ndawe ya kuhithikira ni nkado kuhithikira na nkado sitiomba kutura niri amwe nkado si atonya kuhithikira ni kuraga na kuhithikira kwa atonya nkabo ni siuraga kuina inya muno kuona mtu usokagia nkabo alina kieva kwa unandi tuwagi tumio kireo komba ya usoki nkato Cokeria Murungu Nkatho, Asiari, Asore, na Kwithikira Ukaura.
3: Kugwata gusokia Nkatho dhimone ya kutasikiza tune, inya star 860 star 383 hash.

0: Antuko Antuko no mwaka tumagaruke tugishwagya koroma yagusiaka na kinyagi yagwekera mu buko aja miro FM na ndetu na goro gendo neru uruwa gokubia
1: kwele njina igiraro bambiri ukuri ya kita kwe makiendo ya rongele kire nyumba
2: kore zamu
1: areka tiba suanga kima nugu yolo
0: dugo watania na kapi na karendi
1: nonto matri siedira ati hati mbele
0: nentuko sionde Jumatatu mwanka juma kwa ambiri ya dainya siya rokiri mwanka dainya nyasya modenya toru tengugeshi yeto tuguiretwe
3: Yes, ndugu njoo na bandu chapa hiko.
4: Ye ni oreyo kia dhimo okainya star 671 ash. Uga karata muntu guye Kenneth Benjamin Murangeri ora aishindira shiringi chake ngiri fote. Uga karata muntu guye Kenneth Lucy Kanyore ora aishindira shiringi ngiri fote. Uga karata muntu guye Kenneth Felista Nkirote ora aishindira shiringi ngiri fote. Uga karata muntu guye Kenneth James Mutembei ora aishindira shiringi chake ngiri fote. Uga karata muntu guye Kenneth Eli Jagechonge, orang kuona wechi ndia shiringi chia ke shiringi ngiri fote yani wakarata muntu wiye keneta aletua Peter Kenoti, orang kuona kinyawa wechi ndia ngiri chia ke fote kiribaraba kutigere antu 49 yeni nionaende tutigere antu 37 peke yake wechi ndia shiringi ngiri fote noreyo kia dhimoka inyasta 671 ash. Dura kambox kama kila pini mpesa tuweka mushindi. Good morning.
3: Akuru alimipa majani ibonere madhina na baliuga liu araba kinya batigere ntuko 21 barane nkanire notice.
4: Yes.
3: Kure mwadho mainge ja akuru kiru jaigi majani alimi hawa kolera. Na bara ugira nande uba kinya liule. Nontu kabe dita kwa ankia. Kwa batu ukeza majani beke dhera atahane. Majani ya tuikita kituwe otongi ya rume ilali yale miboka ya kutukia bonaga
4: yani mwuri minguwe yake ikumenyara majani aka matrim tia kwa ambiri na majani ambiri na kujanda untu au andete majani uti andake nto kenge
3: burufu
4: Tia kawa, tia kawa kwa umba kuga na imajani na imajani
3: imajani na ni u
4: umba kwa na u yes Arabu ndo choke umamenyere ukethe wire factory
3: yes.
4: Unenkanere majani maku arume na badagane badhi baka dhoku menamu
3: kabisa yu niongo irere okiri mulimio majani na bara ugira nande uba akinyale
4: yes
3: akiri majani ndire wikio kintukere ikiri ushuru ura buingi mono Kenya ushuru wa mwuzi date something ma ushuru jaja kiri kiri majani kia watame nyomu
4: yes
3: Na ale bibaraki na wewe kia makerega ya kusto
4: Yes
3: Bawa nao maali mefika Tukueja na ntuku 21
4: Yes Siadhira
3: Siadhira tukare kanajo buruli Na kira hito na ugete kakita kama uga Liba majani bae kira nkunia Mokuru ala nakura Mokuru ala mwenye mwe Nyata kito tetana we
4: Aragi omapo kamumena
3: No nakura aja
4: Tamurambu ira kukweli hapo kona takango cheda na abi
3: Kirito na kuti ya rete alimipa majani Kipo kaya kira nkunia
4: Kikuwa languo
3: Ale hata metuchwe Secretary General wa kia magia kustu Ieta wankanata
4: Ieni na badae Tugacho wana na murunga meri munene Wakambu ni idachi andagia majani Tue na mtuguje kenata George Omuga Nwe director kanama nini director wa East African Tea Trade Association Ieta wa IATA Na arantarechi ya Mombasa
3: Tumbedone tuka watani ya Secretary General wa kutu
5: Halo Mr. Bwenda
3: Yes, mwole miyavale ya roke ere
5: Kikodoki sana ito kiongosi mbui no ngabwe
4: Totoe
3: sana mwono Eee Eee, tuenanjona na mwalimo
5: Eee
3: Gato gato shuwe nkanatato eronwe National Organizing Secretary wa kustu
5: National Secretary in General
3: Eee Oh, Secretary in General
5: Ya
3: Wavale ya roke ere
5: Roke ere mbuima
3: Eee
5: Tonga buwe studio kiongozi.
4: Ito buibu.
5: Eee.
3: Kata kwa kirirokia mwole mituwa kireja kwa kira nkuni ato kwa hato kuhulia na yate alira.
5: Eee mwole miya kurira mwono.
4: Eee.
5: Nande nare lirane untubwa ugoti bonge mwole tibo buwero.
4: Eee.
5: Na na ne bubo to marira. E 0.8%.
4: Ne goria dere. Ogo di bubo bwa guru girwe re bwa wado.
5: Ogo di bubo wado. Bwa guru girwe mweri jwe na mwaka juju. Bwa guru girwe mweri jwe na mwaka juju. Na bwa beria gwiti duango ge mweri jwa etano kuma ntariki emwe. Mweri jwe etano kuma ntariki emwe.
4: Yes. Na iba oba kugito ogotio kana bwe gitango atata twerete twere go bwega.
5: Oh, ii studio bore eto ya diara
4: eto. Ila ii.
3: Kamemene.
5: Oh, hivyo ya kio gosi. Kapa ambedi ya nago sintrondisi ni. Nankedi ya mothikedi ya teo. Kande motindo aja ojo kwe kekundi nembete itakenge kia Ond Farmers Organization.
4: Yes.
5: Mbeveron demu memba na ande imbondi to chairman ye. Iturale kiumia kethiru safari park. Vimia viere bidiri. So nande to ugato semania kire maria to mbeta kwa anda grasi buha mikanata mbizahiru ande secretary general wa kusto yuga Kenya United Small Scale Tea Owners Association keke iki ama kirake teta irari mpapa jani o javi ama vila vinge vi teta ira mandaktari na kinya vivi alimu baadhi yote kwa magia kusto, tuingia toto tayari ba majani na juu kwa kanya kwenye mudi kiria, dene Meru County, Tharaka Nithi, County chionda cha Kenya na inyao meno tuimbije,
3: Meru kwa mbuto ya tukinya,
5: Meru nevi kairo Kenya yonde na inyao me Kenya, dere adi kiria bonde na kinya muri mio majani wale ali.
3: Yes.
5: Aiguwe akenete kuthikira Meru FM kende tutethia manto jegia majani
3: togo shuano ntubo wale nkanata ntulone buwane nkanela ntuko tuentuwe nusia notisi ya mogomo imbi tumete tukinya mwanka ukwa notisi uwe mogomo
5: uleako kari dhirikare na itengo vinge vya dhirikare vika ijavi iteja nereti ya muremi so nande baadhi yotole atetiri baadhi baba jana tole arimi kirogie to ka seria imoi kukurukua to tije nonto inyago seria enda kukurukua mwerio edato mwaka jojo era ya 3 shillings and 85 cents tueta kumeteta era mwanka parliamenti tu ostetue parliamentale komitio na angrikacha erea tongere tuene Dr. Mutunga so nande bakara karaba tuku ukira pulese ibate jane iria tuku watanirete inyana directors vama jani tuku ukira pulese ibate jane iria bacho kana nande bareta ugoti bunge kwa 0.8% wa export tax export tax ikuga ugoti bou iborea muguri o majani okuma ome aguraka gitu ugoti bou na ugoti bou ibotomete majani jeto agulibara pakura majani jeto badame a kugura majani ja Tanzania ja Uganda ja Rwanda nonto joja tena ugoti nyedhira ija kwende duga jara mainge poti yeso ya Mombasa kana ngundao na aje nda iruga so nande majani jeto ja Kenya anu kumenya ja karega kukuro mono nande ugoti bubu ukabutegera bubu wa 0.8% bugane tuyo ujo ugoti kire 50% kire ugoti bubu etage stabilization fund stabilization fund ni mbecha hili ya sieka kwa kenda ugolide ya buwaduka mulemi eja kuchokwe guoko kane eja kukulewa kenda tuwe kata inye duwe mono lakini toka tegera ja factory tieto kana factory hili ya nyinge tieto ikeda kuwalete njaka na mono factory tia Meru ni mochi edhero chie na majani jara meganda ene Kenya nontu na ande toka ta mbecha hii unu kumenya achi etakiri bange so ka karoya kaya toka atu ikaiga kwa itakiri bange 20% nega ikuwa kere research of which it tuje research no hithi the one ne itengo vila piti the research na hivi tuwele kurewa 15% nega eta kere infrastructure kana kere barabara ne winya inda taxation ino ntu kere county government ino togita assess ya 1% ya kudhone kabara bara of which no tuye tuidhone kaira bara bara tore aremi no ntu gataka jati mbero chionde aremi baidhone kaira bara bara wa tarafa tulichia kuma weru kinoro, kidongo, kionyo, imenti nechimikuru na inyago itapake ya goi nare ya naegembe kwa faktore akwe chionde nare ide no tuye tuidhone kaira bara bara ara 15% niyage ya takiri marketing of which it tuye marketing no hithi the wa ni ne timbonde na itengo vinge so ehu atara yonde 0.8% ni onda po taxation na mbecha ingi geta manto na meanya na ande tukona manto jau jau tuinye iria tore arimi ilo tora achema niria tore atonge iria bakusto na are meanya njuma mo sindiru tuera dirikare ekarega kuteja niria ugoti bogu nyume ntuko 21 siye jete tugeti ya maandamano jari miba majani Kenya yonde na tuinge factory chietu na tutige kukeza majani so nande ne mwango jukari yu na bui buto kathiri ana ituinga factory reazikare regoto dikera 2015, 2014, 2016 itua inge ta factory dirikare kuregoto dikera nande no uto kathiri ya baregoto dikera ne uko kari yu kiongosi
4: Ndiulia wanangkanata Muswada juu menya ijua mbele juu ija kwa wado iyo aliri tuwe mbunge ntije kana ibu agiri kwa aliana juu mbebenu barabe kire mei kwetharo inyakwe na nguatanilo ya juu mbeba barabe umeta iliri chianda kwa majani ibu agiri te kwa aliana bobo na kanano te bagi batanga ne bali inge mbere dhundia
5: abunge veto mono ato aliri abunge ba meru ndera majani ya andawa inyato atara zeranja meru mubunge ureo zarakanidhi
4: kareke mpiuki
5: barabe zarakanidhi wana pato kina kareke mpiuki kina Dr. Shandra Kamwethi wa Saudi Imenti kire Mangosine wa Central Imenti mpuru wa Abure
4: wa Tigania East
5: na kinya inyaba anjoni Mutunga na kinya seneta wetu wa Meru na kinya women representative no tupako wete Meru yonde na kinya bana bandera Tharakanithi paka ija haba teja nire tiari mpa majani nontu Terea Muswanda ya jojo kwa aregwa Boba teza erwa bare mbunge Nonto jare umeswanda ya majani ya araerwa Mbunge ole wa are mbunge Wege rutero Monti Kenya anore weta wa Kagombe So abunge beto na boba meru Na boi bare na antore na badi oroke Teba kiuga tutamu na itutamu Kutu kona ina matunda
4: Kana nombai baro meto kanto bayro biome habo ya
5: So are miba meru kabateja nire tuene abunge beto na ilo torera abunge iba karende kwa uge bate kuenda Muswanda juu iba itangoge ole mate ole mbunge gitarira umaga mbunge kwa doka nekeenda manto jawa ya dikerwa so na andene ndio kuyuga bakethi uroka na aja bakiuga Muswanda ja unge ora alemeru ntego yatali yetwa president ya alemeru I president wako ira Muswanda jojo teja nebwe ofwisi abati kwedhru wake tata mbunge na nere ya president nao teko wana anteto ite kinyanera buwega so ito kuigwa bato dhore tia mbunge bamero ito kuigwa bato dhore tia kinyanera ito endete dhirikari tutiona kajoka kajoka na mainya ja kuga tutamu nonto tutamu uwe tuto tutedia tole alimi kiongozi
3: thank you so much Nkanatano ntuko mavali mwalimu anakiulia kimwe
4: ndiulia kire manto jaja le man director ya factories ibo kwa tambaru
5: Mandirector ya factories kinyabo nyathere iba utugwata mbaru kidogo batena inyere geseria non tubatu katuba etengu geto bathurete batukariria ma tuja management na ndeba gerio teta protocol kana mutaratara jo tetera murimi o majani jo director jo muraja non tu director ba ethere iba meru bagachemania vere rejo non director murike Mureke no ikiagere kia itindie Kia itindie no endisa endi kwalia kana kurega kwalia Lakini baatu ya kuso tureta directi kere dirikare Tugeta directi kere anto meanya meanya So na ande inyaba alia anteto yu redire ranjirene
4: Ende chini ya maji ibo obogo atambaru
5: Chini ya maji ibo otogo atambaru Na ito kuenda batu kwa atambaru mkoro kitu enda tuchema niya na boto reke ama kia kusto tuera tuteza niya nonto mkoro muambele njoke keja nyomba inyapu menenea mwekoro
4: mwanda kwa
5: kura kwa njoka le wati wando mena chia nuna ande njoke kweja ito kwa atane ya boto urake njoke
2: thank you
5: ibuweka sana kiongozi karekuweka
4: thank you eh tuacho kera tukaria na bo baraba ya ndagia majani
6: maumakele mbicha
4: batuwele mbicha eraba kuona ya ulimwengu majani ni mamari ikariata
7: World Cup nekinyete mashabiki bamuthirari buriko kwanjire mweri yo tariki 11 mwanka mweri yo mwanja tariki 19 kuyira ntanguru 5 mwanki mwanki kuma kire timu koroki ya Eana na Inya na sia Ethiopia Africa 10 medhone ya ndegoro yonde ukati wa nyuma kire World Cup ye
8: Ronaldo absolute genius
7: Wata midhako yeyonde kuma kire ure medha iri Musedi ure wenangoru imbingi Predictions na manto yangi ya maingio kwenye World Cup Kire K24 TV, K24 Plus na K24 Digital Edhirore omua midhako ye endira ye tite nambere Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Live Starts
9: Special

0: Venya nyamwanka da kumi na iziri shogoro tukunde rainbow top. Trevor Duncan vaina toto la nyeusi
1: makosa ye ye ram kwa mpoksa kwa ya wete tajele na pogonde kwa aruka
2: na mbe kireta muluto laki mpoksa ne kwa aruka
3: jene kwa mwanda
2: kwa mekusia kunde kira aru tere
1: mpoksa kare wakaroto tesenzia
0: Meru FM Ngwataniro ya Ameru
4: Ikana kiado kia Ngumo Festival na kimo dikiri yo kwale ikiri ona gikazi dika tariki itini shia mweri juju anare ule ya sidamo na nyuki antoba na nyuki mwisho waleri shere ni jitene kethiriri shere ya kukata na shoka shema ni mudhikiri wako na ini mwanki mwanki tureria Tony Young, John Bogwa, John Jagi kari okiwa kiaro tara uroa kuinerele katoli mwe na mwari wa maito tiga kwe tigera wanyonai one, jojo wanda mudhikiri wako ya kia ina ale ya Sindamol ananyuki tariki 18 yukithi mwoku kule tikiti na anjere kwenye star 826 star 72 ash Nyabu bujo wega ntukiado kirago eto na ikeno via ndere mwenda saba ntiuraga ni Ngumo Festival ni mugivi na round trip
5: Niwe regiro bwa kuwe na kagita gake gana rakundi ore mbetekeire kugwate ogeni kiremeta yetu ya biashara. Mbaya ni tauro kumeredia matagi teke mubunge murunga meri ya kuro kaunti ya Tharaka Nithi mwaka tuetete na kadhete mutarasa rajo nyota are arombete mbeo mbethe kutumira mbesha yu buwega na dhirikari kuweja na gambesha kagita o kagita kenda bomba guikuri mutori rene.
6: Ntukwe mwa kenyu mwaya rais wande ya Kenya ndagitale William Samoei Ruto. Kulenkeli ya mbesa jamu kondo wa jele jamu tala tala wa nyota Aliwa kiania na medhene ya tete ya Meru FM bayani tole wa mbeleleti ya kumeleli ya matai teke ya mbunge murunga meri ya ntu waka kaunti ya Tharaka Nithi mwaka todhieta ni akadhete ya lea nene mutala tala
7: Ni kwenda kusokeli ya dhirikari mkado mono nuntubago turetera nyota phase 2 netuonire phase 1 mbesa jia nyota ni jia nenkanirwe na jia mbago tethi ya yuthi bangine baingu lile miradi ya kurethi ya ngurwe bangi baingu la mitumba bangi bagula inyosi na bangi bagula intojia kutethi ya saluni na tu project tuunge tutuwa kutethi ya yuthi bangi bagu watanira baingu la kawosh na ugunde buto kwenda kuona mbesa ikitethi ya yuthi bate Kenya ngie mbesa ino nituweke jia kutethi ya yuthi na nitu mikewega
6: koloki ya nita ongelete
7: dirikari bendele kuleta mbesa iku kendela kuwa kuina faces unanginya face 3 age na face 4 na face 5 muyuthi ulea wande ate kinyirito ni mbesa jianyota atuwe kiago kinyirwa mawaga numa matuonaga makadhira nuntu ayuthi benda gintu kiao kana benda kamuradi kao batenyu ansobi batete bakiaga naga unanginya ndajia mapeme ikadhira nuntu mtu ena kawira kaya kuwa kana mtu we busy atiomba kuona nafasi ya kwenya ngia na tukendelea wega ninkuunga untubobo mkono muno nkendelea kuraithirie ikundire jonde jia yuthi jie na kamradi barabe na kawosh baraba kwenda kuingula saluni baraba kwenda kuingula inyosi barabo ndeba kwenda kurethia nkendelea kubatethia na kigina gike kiangafu 2027 da tonyo tongoriani
6: keri potela Meru FM sam county ya mudhambele ya kwenye tuambe takaninwa kawero wa kemandi
5: na une uko remedhene yotu ya biashara ningi yetu nkirote magaju uwa muguna.

0: tutinda kwa nani na tutinda kwa jolongo. Iyo maendeleo mame la kwa makuone kama dirikale ke Kenya. Tiyo tutana mono.
1: Kwa antu wela, ukena kudikula ita. Kero wela, bumbu kweza tia. Bukumbua, ukena kulukisa sabungu ito wakilu la roje lwa liga. Toko nengi la roje lwa nelegation. Antu badiboko kukagula kana roje lukubwa nelegation. No, saini mtu wakina zikia mbesa, zikina tiwa zote roje.
0: Tiyo tutekae nuanga ni tutamu, kute tutamu tu kuenda huku. Tulendo wantamu, kuenda kwa makuome. Kuteri likale ya, tiendekene sawa, lakini kai de tuwe mbaluni. Onoae nanoka, kanyoni kakiombo kaka kamutika na ule la. Jibitale huu nani ya ulile yo, na tutemita jibitale ile. Tuwana kata mkonge moda lako, lala kale, tuwana kata nyomba kwa boli jibu wako. Ile, yale mti kia hilo wale.
2: Endeke wela.
0: No, kia hilo wako andeke tuwa uke kina andeka wanga idimi, anga shalodike, anga mama, anga uchi. Kotepa, akuna kitu iko. Gote ento kia hale, nuntu pambelo, noka di hale. Panando yongwa nukotomo ukeja kukula kemu alundu kani. Jelia ende wete mena kapango kukwe kituila tiyotu lanto bako tuyela tuwe pangombe. Jelia kukinya uko kiula kata amuka uko. Oke kala kata mtu wa mtu wake mindo, au nuango kerepi.
3: Oke ripote merefa mnenderese marambe tarosa mirega teoria. Wa munene
4: keithi murethi na uranu emo karikete wa arimo banene badhukuru cha primary sub county ya Muthambe na uranu emo arimo munene wa dhukuru ya komama na kwana ya kajiodothi na rerete chio konye weti na mbere bwa kidhomo ndene ya dhukuru ore tamu ya yelere ya kweko dhira muandiki ndeto weto kanini kawiro wa kemandi atuire chio
5: onene tigene ntukoja kuna tuala sukuru ine chata miajele ya mwanka lewa kiani medene entertainment FM kende mone diola ne mwe kale ni ngete wali mo banane wa sukulu nja primary ja sub county ya Muthambe na ole ankono kine mwali mo monene wa sukulu ya primary ya komama na kweno kaya kajondo ene atanele tia mwanka nyale wale ba kinyete nge kidhomo
6: ke kidhomo ndenda kuga ge sub county ne ya Muthambe yendo kila ki ingi tuwe kajidita mwono ni kwa kikisha na betu ba kukaba sila vasi kulinga na na kule kuendekana kupata omidi ya yendo kila kipati oge kiradi kiradi nancho keri alimo betu nkado mono ntune belu taneletie mono na shukulu nyingi 80% ne ile ketie wana pala batile ketie batike ile tie small bit usho keri ya anene betu ba idomo ukuge sub county ya Muthambe nonto ne baga eta kwa bakilo da kira geta kwa assessment kula ita standards ya shukulu kula ikali ona untuwe ka umela ne bete eto ba pete visit ya shukulu jieto na baka gadi ya kutuwe la kula topati kwa improve na after untuwe utumishi ne kugete na team wengi from the county la yokete na gisikulu jia tu nyinge ilia jie kuku Muthambe sub county kumamiana most of the requirement neto amitete kaneji amitete most of them and almost met 95% of what was required na navesif capitation ni thank you gane yejile lakini noka capitation ni wete omba kulu da mauntu monde mana makwende kana ukire tu nkilomba ne kulomba delikali yetu na tuge appreciate ka utongo liyala weo na uwe gulu kulebe luta niliti kusapoti kidomo eba gali ye kula ideja to challenge tutu nini kie kule ambia yu iti kukinya wega kenda yi supporti activity jionde jia sukulu
5: keni potela meru ya fembe sukulu ya primary ya kajondo dini ya kweli yetu ambeta kaninu akawero ake mandi
7: meru FM nguataniro ya Ameru.
4: Reu madhikeria mbeto dhile kilia ndeto chieto chia Meru FM betekeria kumenyedhia kambuni ya Mindia Max niritaniretie nao kudhoa niria. Kerewe muendi wa mubira yu wa mauru nara yu utira nuku watambicha boe ya mchedo yu World Cup yura yu etete na mbere. Nara riu utukubwa ukire ruare mchedo ati ati katimu ya Spain na France. Reu timu ya France nebebe letu ekiri mchedo yo nara Spain ira iwa tere ngoru yele na France iwa tira kibogo. Oke nda kuwa atambicha boe ya burakure mchedo na yoyo World Cup. Ni ukulukira TV yetu ya K24, K24 Plus na K24 Digital. Na buuni bukure ndene ya medha yetu ya ndeto ya Meru FM ningaitwa Ndure Miru.

0: Iji ne siongu to sia pauru ke noti. Ariama na medha ya nteto ya Meru FM.
1: Mubunga watigani ya isti mpolo wabori. Uwe mwetateli ya ntoba Meru. Atuleli le president William Ruto atia.
2: Mheshimiwa Rais, ingeni nige kuamba nikiwa kiongozi wa Meru ya kuamba ni utuongeze security ya Egembe Central, Egembe North na Tigani ya East kupitia Mazamburu na watu wa Turukana ambaye wameumiza pia kutoza. Mheshimiwa Rais.
1: Botesti mampolo.
2: Mheshimiwa Rais, ingine ni hii eti ya kuamba transformer katika area hii na area kwa Tigani ya East na Tigani ya West na upande wa Mendi Central, kona zote tumetavika vya kutosa kupitia watu wa stima. Mheshimiwa Rais.
1: Neomampro. Kaunti ya Meru ni one term kana ni two term? Era President Yegwe.
2: Usiambue uongo na watu eti ya kuamba Meru sio one term. Meru ni two term. Tunataka kukatalia kwa hii Mheshimiwa Rais.
1: Ukuleke kwera President.
2: Na Mheshimiwa Rais unajua ya kwamba hata wewe wakati ulikuwa unaoa bibi yako au kwa na mwanamume wa pupu ulimpembeleza pole pole ukapata watoto.
1: Kaba kwa lioma uenda kukukwe ningetwa muenda magoro wa Nyere.
0: Neoma aja medhe ne antetu ya Meru FM.

ga muthikiria ni nguku wa taugeni kaeri mubango ni uyu wa kuwa inuije. Inuije kwenda kunywa intobia mpio mono na uumbike ukaedhero wa kauri muthirira indamu. Ukewa uije ibwega induke uwati kumenya uwa uwe nkwende to. Ikuji te kumenye kanana atarabu ba mantumogi ba mwiri ati antuwarabe dhagirwa bae badhirire kana batena andamu ya kugana kirimire yao. Ibo kagita kaingebe endete korea intobia mpio mono kana kunywa intobia mpio tasonda kana juisi ya kuma frijini. Ogo ikumania na murimo kana giuntukiye kene tapagofagia era igintukea mwiri kuegua ugeta etia mono gintu kena mpio kenda kiumba kuora oli ya mwanki mono mono ichunche bia miromo kana mimero birabi yedhagiro abiku ambiri ya kutemu kanga dotemu atunini tunini nuntubwa kwa gandamu ya kugana kiri mwiri. Ogo ikuwana ni okewe mwiri waku wendaga kukara ugeta gintu bia mpio mono nubatiri kuona ndagitari na mpwe. Mwankaru umu dhikiria kwenda ni kwa mwadhani, ini umu andiki na mudhura na mbango jo, Jona.

0: Ini toke ya gutaura rogano ngan kuririkanika gitaga kuria mbiti
1: kaba ndiruta urero ko siguro kwanza gitaura
0: rogano gitaga kuria mbiti gaka toko guema tore akubego choka marambi lakini kue mbiti ile kue
2: kuria mbiti ga igusama
0: ah ile gaita ochama mbiti ga kinyi wudike ya chama mbiti na wono wewe uwe mire guma rukire ugichetha utiachinda ganto kagitaga gucinda mbecha cha kuenukia kale ao yukethi mo yaku winye star 671 ash tayari shilingi ngiri ya gani kuthi ndina shilingi ngiri magana madhatu na ndina shilingi ngiri 40 kiri antu egana nende ngiri 40 chiambiria kiri antu egana kila mtu kinyoku wano chethi ya ruki ili notie genturona kano chindire thainu ya ndetu renda kutumetuikithia open to everyone kinyora ya uchindire tekairi kinyora ya uchethe tekairi yaga
1: mtu ina thate naini yewe
0: mtu ina thate naini ya kuende chukua hii atua ya imani
1: rugura kabogi isi kamo
0: yoki atua ya ima ya imani inyaneri ya nani inya star 6 7 1 dura kabogi si namba 2
1: kuna 5 ni yoi mantune
2: wongo 3
0: Ende vadhure reko.
1: Wazi ingate.
0: Hamundo na tare. Fuata roo yako.
1: Teata ya.
0: Wari ekia u ekira pini ya kuye mpesa. Tueka mushindi. Aga ende tuwe shindani angiri fote fote fote. Na angiri magana madhatu. Lakini mbere. Kato ambe tuthikiri dho rugono. Inya star 671 ash. Tuwari ekiri mantuma rugono li. Ingu tanga santo bayri. Pata tubaraba chida chiringi ngiri fote fote fote. Arabu ende na nkani ya chiringi ngiri magana madhatu. Ngeti ata. Mbu maruke. Now. Ndiko memba mbeli ya kukie Rugonoruru.
1: Rugonoruru is street forward.
0: Uwa adho mambi.
1: Kulinga nani njona. Mituko yonde iredhila ni miaka kane mithuku. Utikio kiamba ya iguru. Yamba ya mpara. Kani hatu ita systematically. Kuma kugera geria. Kutonga tonga. Kudika dhikira. Kusema shema.
0: Yes.
1: Okay, wako kita hati ya
0: kwa kwa kwa ndeni
1: kinyansu wabiju wana antu bakinyo kutuwe tere na antu wakule mishube tano anyua ya mbele li ngirasi ya mbele mbele kweta ni ya mulevi
0: akwela tachama wewe
1: akwela mwela antiku ndagani kinyo la kwa minu kwa tiyambo na nyamura kwa mwela kita hati ya
0: mwela kita
1: hati ya mwela kita hati ya mwela kita hati ya
0: mwela kita hati ya mkundiyo mwe agerie
1: kinyo bangi wako wana antu bakiri banyo ita bangi kutuwe tere tako mwendiyo bangi ugangi te hati ya mbele bangi nkanywe ede ranjo nenya bakarakara nwe amore te timbi wabwe wanya mwe boke ita hati ya
0: mwela mkunda wabwe kwa jambi gwe
1: so to me it's so direct mituga yonde tu yato yonde guru eche na manto yonde tu itonga ito ato nyere kirijo tu ambiririe mpara mpara na finally tu itonga uto kinyete kinyanto buwa kwa na mtu wakiri kana idhila ne akaka nambi kuto wambaya baba ingi wambaya no mwe kakamba kambia kwa nana kubua kageri yongi
0: kwa nge ukagura bateke
1: taka batano ukaguro okenga yani tabia shio nda shia binanda mdi guruji shia nge ya pole pole yombomba kuiri tano
0: inyonde na lesson chiri ya mbele ni kuenda kubua na nane yaku ya kwamba kule manto maingi muna tutura kweroa. Na baingi weweza ekete nuntubwa common beliefs ila chientura. Tende, kule muntu kathi wewe kwera, yani utuika uwe na dream, uwe na kiroto kia kuno wende kurethi ya ngombe cheria. Muntu kaa kwera waina achara.
1: Ngombe iteja.
0: Ngombe.
1: Kana asio.
0: Kurethi ya ngombe. Urawana muntu rethi ya ngombe cheria atonga.
2: Kana nago etu.
0: Nago etu itibuwa. Itibuwa kukuma ngombe angasi yoko uraega kuwa.
2: Na tharaka
0: kutubuwa. Itibuwa ngombe cheria. Kukona. Ugatura uregete kurethi ya. Kumbe. Barabara baroba kurachia ochia. Kwe batamenya kumenye.
1: Kumenyera.
0: Muntu yuku uat batuere vahera wambiti etire yawa. Kumbe na ambiti nwanyama na batiji iba tageria so wana we gutia kuthikiria buranto bakuga we go we na kiroto ithiogerie kiyento kya mbere number 2 anto bamwe nonto wonaga boke badura nonto bakurutha ku conditions imwe tikwenda kwao ithina nerugura mtu metho kure muntu kaigua bakiwa ngania na thukire bai muntu muthuku muno ati athuka ikwenda
1: yes
0: ithina ya atimata mantu marone ati mu mate mayo kia direction ira yuke ya barabara antu batika bai na batana kore ambiti lakini kabonia baga gwiura bona kabagite atha kabare bai bono kie bakaba urage baku uraga bau kabagite nje awange bau kabokie kare ere mbokie awange bugi bacha bacha kinya maisha ni mama kagita kamwe no dioke dera muntu atirare muntu muthuku kana atirare muntu wetabia ya wetenga nanto lakini wabora kumenyaneria nanto anto baka muia awanga kinya bantu akauwa number 1 tachende tenga nanto bariku mone kana kono kia no mabikai awanga mukathi kweguo kinya wake ukarithwa na trespass tikwenda wake ithi na muruta na mathina mariku mama na kugeria ku kwa avoid kinyamara kana kinya tabia muntu ambageria nyuma ya kure thina kure antu bumenaga ukona muntu auga we maisha ni arenda gutura we nkata uf tikwenda wake antu bara aroache mena boba murutani ba boba muchikithirie mwanga kinya bantu ona we kande kambe pukane na antu bariku baba kana kinya mantu mangi maragona muntu akiruta tia kumunjanji mbere wamba kumeyage tumia mbiria kurutho uf kwana bama batia ikwenda Odontiru la muntu akaiye. Bamwe
1: situation.
0: Is situation ni chiba kinyere antu kuona muntu akinya bantu akugagure akinyare.
1: Ni zirobundi
0: uyu. Ai, hata ni zirobundi
1: uyu. Itini kitagate.
0: Wana kanise, no oda kudio kedera muntu ati ya kanisa. Akuga ai, saba muntu muthuku mono imu atikire muntu ande ati kinya kanisa ni. Ambo muri mbinu muntu atikire kudika ni.
1: Cha.
0: Pengine atakuira sababu kuwa we. Ukagwa nugwa na niyo ntigeta ukagwa na tunyiro past ni memwe kuri past ai umeyana ambi wajua niya mabatele mama aruga magwa wera na ama risabit
2: mararara
0: eh etiwe na kana agu iwe ukunda oke lakini toka chungusa tiba mararara kiba batele koronga mwango
2: tia koronga nyamera
0: tia kumara kwa nani
2: odiri ya roga
0: Gumba, Gumba.
2: Tiangu kabaide, utiba tiko alia. Untunte tuwe, tuwe ndi, tuwe ntuku.
0: Ambole iki.
2: Mwenda agatu ikerio. Kere tope kisi.
0: Tuka chungula mamatele batu ya nabo.
2: Nakume na ijere.
0: Tiba marara aki.
2: Mwenda imo kato reki.
1: I'm going to go to the next one.
3: Managukira mwathani agitukundogia meruke ete kwenda gwetu ni kwendero imurungu moko jina joni jama inge wakugwere ni buriku.

0: Cada comine direção goa.
1: Taya kuthikira mubango zona bibango yonde kinyere korokere ene media max weso ku download no gashoka ukame install kalendi na ndetu atikira ndaika 11 peke yake
2: yes.
1: To diorokia machine ugokedwa ni mato mato araturwe no mukothi makana
2: mato
1: mukothi makana malimanti ni ato andikira atuire na wina bata na mato kana ni ate utegera
2: are mato ka ye ntere muiwe Luego me anjure kora ya ne pero mo muñoro yo rayo ayo yo tawate muñoro yo rayo njo yo tawate
1: chanjoku muguongo
3: agatu menye ikoni ogi mabo mwere
4: ntuko yegoro ni turaikirwo bura muntu abweri korea na ti korea oyoria keu onyirake ende ni korea bia korea bibia ya na bira bikabwira mirine yetu ntuko yeru are tukaeta na mbere kuaraniria na daitari Dennis Mbae wa dhibitari ya Chuka County Referral Hospital atuire bata ya kuona nutritionist wa yetu e kanote ya yetu e
5: tugeko ina mwana kwa bia meri ya nata kwa wonga wanya mbili ya kumurumi ya ke anu ya kwa tere nutritionist on every month wa hapa fwere kinyen ya keta anu kenda kinyen month 5 forward kinyan kikidi kwa zira wanita days nutritionist ya wako ya keru mwana juu kama mbili ya na kina na wita kia lupa wana lupa inje kwa tujaga kena remua kena ligua kiu karumi ya mwana kena vila mwana kodi underweight mwana ole antu tumba kwa mkorekti between 6 to 23 months kena vila mwana uja kuteka banta edwitch is not ina tote mdogo korekti
4: daktare ikuona ni ya bainge beto tote korea bura kubaterie torere ake konyira na koyo ria keu koina bata ya koya kuona nutritionist wa yetu kanote ya yetu mtu abata ili kunyoro we mbere area kana inyuma area
5: wakati kunyoro jo wale chekula but net kuna he recommended per day wati kunywa 8 glasses that is 2 liters in a day at least the better you consume water the better you are healthy wakona tuko kwa mwilo wako tuko kwa hitia roje kumanyo wanomba tuko kwa mazoezi ya kumako iwana yungu mtu wate ende za roje neongo kwa hiliwa na uno uluwalu kwa na mwilo wako tuko kwa hitia roje kumanyo ule mwilo mtu ke ulelea na tuko lutawera uka litangoge mitangali uka litangoge pa injini uka lutuviangali injini ngoge kena lutuviangoge njiniwe kena aga uji ega collapse at some point mwilaku uko natuko kwa itia uji omenye ega kinyagunto for that nyo ndo mwilaku nunga tiko tolibi uwe uita kia uji kulingana maira mwa kumbuta na ili ndio kule hau ni yonku kwera gari tuku ni watu ilawake individualized counseling na feeding ya generally fatty food ya intata chips nusa ili unu yoi ya tuti rekomenda la intata chips wewele intata fry yoi uji na sumbi nyingi muno intata nsori intata rekomenda la nutritionism nto ikendo jina negative effects ya miwa body system na nyoko hivira vintu ta obesity ya kano kwa na kana kwa wana tutu nuru wala ina ishu kari very high sugar free food kwa hivira sukari hivira you get addicted to it na pika addicted uke hivira hivira na utu uwa kinyira na nyoko hivira tuyo nyoko saa aswa pina wa adolescent kwa hivira wana wati matau nini wana mtu wa hivi akwe teke kwa hivira mtu ungeo na tiyangu kwa hivira hivira kumbatu it's not recommended eh mtu hivira kwa hivira hivira za mudaina kwa hivira na chips ati kunyira mwana ole akoliko mwana kati kunyira neke lakini kwa mnoka kwa kati kwa mwirofu kwa hivira kwa hivira intelligence kwa hivira kwa hivira kwa hivira unonyiri kulea na mwilu nukau kuimba lakini uka kwa gina ya kia kuna kalau kwa mbili kwa wala kwa mbili diabetes ya kweja hypertension ya kweja
4: ntuku ya lamisi inda itare Dennis tuerawe ya nutritionist kaitha no atetheri ya ntuparaba kuenda kuni ya mwiri ugima buo kubwa mwere ni utonga bo menyere nini mudhuraneri na mokureteri ndure miru
3: ugima buo mwere ni utonga gatu imenyere
6: Meru FM wetu watawika gaene ukulukira 88.3
1: alright Karendi alright Karendi alright
2: rekabe Ipewa atana mundu kwa mundu kapi Ikundi kwa nkundi
1: Ningebe na gintu kuku
2: Ndakure kaputisi ya ingiru baba Asiko
1: Asiko
2: Wadwana sheni oma Wadwana sheni urongo kukwela
1: Mudhikeja kwena Anto akaba ile karendi ya kumboni ya
7: Kama kuwa Rekana keno tiyokoa Nawe rekana keno tiyokoa
2: Bebeze rana muna Nani antuwe na maya dhate tu ninyomo kuyori kakapi
1: Tika inyo Utekuwa rilia key point
2: Nariu
1: Patege ntoko kun ground ifuro
2: Tuite di empaka Ipo onto tuare ndere kapi Ote bidia meya na amani
1: Kale dina wita mantu za kweli za manungu 0702-965-961 kana 0738-966-888
2: 0702-965-748
1: ya. Kale teka nkuzate teka kuimpendete ndo ayaka
2: Iko baby wende teke ndo iwe Nuko mekwe mwenye basumba
1: Meru FM, hello.
8: Oni mbeta wa mukira yeye kuma kadoana.
2: Ehe kadoana na atakure baba.
8: Kadoana kuko sawa.
2: Yes.
8: Tena kuburi kwa sire.
2: Eh.
8: Eno ita buri kini madi ya dikiri ya Meru FM.
2: Yes. Hello.
1: Ah, ito kwenye ito
2: mwenye sana. Aweta na public demand yeke.
1: Ito linga kairo tuere. Na, inde suspecti kako tu ratu temu wankava akumu na iziri.
2: Apanda we. Narimu wabita, ikape nakabi. Nakabi. Kwe mteto akabebe. Wako deka.
1: Meru FM, hello.
2: Hello. Hello.
9: Hello.
2: Eo, natia mama.
9: Embu.
2: Inyani ntedo kitu.
9: Kura ya chariti kuma roire.
2: Roire na atarure itu.
9: Kutuna ampeto itu.
2: Ibarai itere muidu.
9: Ale.
1: Ok.
9: Wotienda.
2: Wotienda.
1: Aya. Thank you. Na itu kugore wa kuhere itu. Kena inandeto atonya.
9: Ito
2: tinde ni poenga. Ah, ya kinyewe.
1: Antoparu ile kethe kemi sana. Karendi, ngu ukura ya atiri. Utiki ntu kenge antoe kurubaru ira. Utaigwe kurube inyambe sasie kundi. Menyakwe bobo omana ya batiro waga.
2: Are batiro waya, batiro haa mundu kwa mundu. Baru wana miromo. Angoro otu yela nipo mweni nyate. Ae kaira soksiko nunga. Na ome nyerete mweni mkoro karendi. Na kaira soksiko nunga re. Kedra ote tao ilite iko kapi. Una Julianga wapi.
1: Meru FM, hello.
10: Hello, Meru FM.
2: Eww.
10: Dani mantela kuma ntombo.
2: Ntombo na ata kure ndani.
10: Ntombo ete mando karendi. Atokuwa. Atokuwa banda leo.
2: Aya, shukran sana baba.
1: Ikoko u.
10: Sawa sawa.
1: Ntio koria.
2: Ah.
1: Ala.
2: Aweta.
1: Kule tu atea.
2: Aweta. Ntombo. Ngua atere ya ikdigeru
1: ito kauka kira
2: alo murai alo
10: hello Meru FM maro
2: ratore papa
10: de sawa garendi kedaria kabi mnomno
1: ngo kedhe kamono
10: kabisa we manto na imlaja kende kanyo
1: okay
10: Boti ke jabunga bunga bunga ngo kodia kasi mlembo we na mtu
2: ikapi we
1: ngo tomera namba sawa kiongozi Meru FM hello ikuega nubui utiuge no ate ya kwa karendi
11: mutempaine chuka
1: Okay, sawa.
2: Shukran sana.
1: Okay, Karendi.
2: Karendi, tu ori agwari ingiwe kapi. Don't eat my name. Don't eat for my name.
1: Da kure moare nuwele na muto yao.
2: Na yedwele netre kure ni ata choka.
1: Toti kare tiendre kaidano. Toti kare tiendre kaidano peke yake. Tu na tuke dioro kia machine na tu retu anto ekomi na batanta tu peke yake. Inya *671#
2: Yes.
1: Box ni number one.
2: Na box number two. Tu riwa tu na anto ekomi bera tu kumbaku da tu kida na sengri date date.
1: Alafu
2: box number 4 kapi ukimenya okay, first hour lazima tumekuja tukia na box number 4 na ethera engirie yana
1: alright inyeria kuinyeria ora gushetha maitaja maingi
2: yes.
1: Na ukanyaga kukariguru no rikane gushetha urinya star 671# wakinyau ugatara box box ni number 1 na box number 2 sawa sawa kalemi wa metongo up next.

0: Antuko Antuko No mwankatu magaroke Tuge shuagia koroma Yagu usiaka Na kinyagi ya wekira mobuko Aja mirofe muna ndetu nagoro gendo neruru wago kubia
1: Kwe ringina igiraro Bambirio kuri ya kita kwe makendo ya rongele kire nyumba
2: Kole zamu
1: Ari kati basu anga njima nyugu nyolo duko
0: Watania na kapi na karendi
1: Nonto matere siedira ati hatembele
0: Nentuko sionde Jumatatu mwanka juma Kwa ambiri ya dainya siya rokiri Mwanka dainya anyasia modenya Toru tengugeshi yeto Tuguiretwe
3: Meru FM Guatanero ya Amir Ruru Irwimbo Rueda

0: tikarendi tuwete na ambere kwa liria mudhikeria
1: tumwela tuwe na mantu kathomba yara tumudhira nirete habari wari kapire
0: na yu no mbeza iria tikarendi ntu wengi iti antu arume tiba tamono na nukona antu rabo otande kanira antu arume
1: bani antu batena nguesi ya kovidi ya kapi ndagwara muntu na manto yawe kiongo atirinya kuvaniria utafikiria vitu singine sagidi
0: nuko na bagwethaniria mutu muthetune muthetu jado izuzu wetha rajuta na acha yenda kuira ira eh mwanka muntu
1: aya sienta na brombox
0: ai mwira bi na ruo teroma
1: na nyaro mo teroma wengwa lazima tore to mwinge ah bitoro mo bi ai kitu
0: gani tokero ke mashini tuna ikira to bambere na undiembere ikadhioroka
1: twende twende
0: tuina bangana
1: bana boy turiria kapi
0: bana
1: yes
0: tutiga nite 6 alright bana brown na mwana au
1: aya aya ombera eretwa Jeremiah Mboroki
0: Mboroki de Mboroki
1: Mboroki
0: Mboroki ngitora kimero
1: Mboroki
0: alright Mboroki kedeka
1: agomba gwethira sietirite na ngiritha tu siawe
0: kuna
1: kadhuri kadhure moteria
0: moteria
1: moteria agomba gwethira tete ngiritha tu siawe kuna penina kangai kapi
0: kurwa kibarire Penina kanga hii.
1: Yes.
0: Alright.
1: Alafu kwena Jibreli kadhambi. Oya kumba kwedra.
0: Kai.
1: Alright. Nakwela ruware NWCW. Ntukwela tumba kwedra toki wakapine.
0: Neko selembreti mbebo ngaos. Tuambelia kukumbata ture antarume mutashtuka. Atere. Mudikele na netu inabange batanta to in the next 10 minutes.
1: Yes.
0: Baba tanta tutulebe enda neuntu. Tulenda kune nkana ngiri mirongo dhatu edhatu edhatu.
1: Yes.
0: Nambox number 1.
1: Nambox number 2.
0: Kere woku enda ngiri egana. Inyeria
1: box number 4
0: uno uto teda ene de ambere kirorogo kugwata
1: teka
0: na ndio ranto bagwa gakigerio na mbere ligite na 800 e click box number 5 tukuga number 5 kweli kare ojo nge na mbere ligite na 1749 e click box number 5 tukugo kweli tu by the way no mwanka uzikire no vingate mubango tukuga katwendaga mtu ro kuzingatira no findikaga mono na tukashoka tukakunyire muthikiria kire anto barabo sheda maitaja mainge teka jojo gweta
1: kadura moteria
0: moteria
1: asedete 8 times se kadura actually kapinde monenge temuno
0: anga
1: ne monete seda sana lakini ruare tuwa atalu soap akuendelea kwenja enja enja ona penya amefika sasa
0: na ndia kukinyira maguta kwani nini ingine
1: kwani iko nini
0: alright star 671 hash ndaika hidi nkuwera kamudhikira wa ikwanda ndaika iko kinyau ikuinyiria kuinyiria kuinyiria gara tikiti nyama itajana kanaja tano utumba kumenya edra bahati ekuheri ni kure ambesha iji ni star 671 hash box number 1
1: tayari
0: ngiri na ngiri kana itereta inye dinya number 4 number 1 na number 2 na tiki imagine yogore tana shiringi unyoke dhawina magana jairu kenga na ambesha okada ngiri dhate
1: ngiri nge kazi ya rao
0: ngiri nge kazi ya
1: ikono nkauri ya tere mirane bahati kwa dhambu mirane kirewa bahati kwa dhambu
0: Tiba tiku dhambu
1: watana Kukwe muntu wata wa influencer Tawa kwa mpoku sako mba kwa kiuwa atiri Mbeleo dhambia Mbeleo ya miramu dhikiri omeru FM Ilasi mumbe kwethira Oke dhamba siya naruero mwanki Ande kuwera yoni ya nsangi
0: Ete dhidhia Ete
1: Ande kuwera yoni ya nsangi kapi Mei nsaka angite Umembu mete nara miraene Umete kwentu ketu ame ori Egembe centro Ehi miraene Ande kuwera ndeye nsangi Mwukwana biyo ku Waminyinto biyo Kwa biyo mwereo
0: Mira inyetero kwa kanga ya rukona.
1: Nuko bea muslim, etori warirai kubuwa, warirai uyotua. Ende, ekadhambua, etitiora yitasia.
0: Ka inye dhambi, tukulo jiro mwanki, eka agogo.
1: Ndekwe, Kabane o. Ende dori atiri mera neba atuko za mbomberelewa
0: kare ndi niwa ndese
1: aya
0: 0702-965-961 kana 0738-96-888 kana
1: 0702-965-748
0: tuere atiri mudhikiria gwari
1: unakuvidi ukiwa wapi
0: na nuko
1: na nate amantu yakomba kwedra yaeta before baringa kapi ato ukiumbere
0: alright Meru FM hello
2: kapi
0: yeah
2: namura kapure
1: Nate ah.
2: Oti mantu.
1: Eh.
2: Oni endu buma ya dana endu dure re.
1: Eh.
2: Ina kira ya zambu a dure.
1: Eh.
2: Itu tiba kala ya ni dai dana ni ugu era.
1: Eh. Esta vez.
0: Mero FM, hello. Eh.
1: Kawan dia itu antum tu. Hei, aku mempiankan wara dia bilang tesha ni senta.
2: Ini
1: betul, ini betul kecuali ni. Eh, antum tu ni, ini betul
2: betul
1: kecuali
0: ni. Kabisa.
1: Kabisa.
3: Halo.
0: Wesa sawa.
3: Eh, sawa kabisa.
0: Okay.
3: Ngoja ya moyo mbashi.
1: Ngokezo kaito baba na teore.
3: Ngo ndoga da wachuka.
1: Oh, chuka na tego kuwa.
3: Nje chuka taoni.
1: Eh, imbisi ya chuka.
3: Yo mando uno kuga me dale para que cuida un gol. Un gol con mega cuidar.
1: Oh, matibua. Ini ya que ya taro magala no sagabe.
3: Uno le va a magura que ya va a dice mira de charo.
0: Thank you.
1: No me acuerdo en da tunga capi.
0: Eh, otunga.
1: Ndai tinya que la. O sí, ya mete.
0: Gutonga ni atea?
1: Gutonga ni utuamira.
0: Oh, gutonga ni utuamira.
1: Yes, kana vuwa atea. Kweta otonga.
0: Witia.
1: Hivyo ntubeta wa ntongi.
0: Oh.
1: Ntongi usanoki.
0: Hey, pampa story.
1: Hey,
0: wekirete rinda, kana wekirete kebandi.
1: Nde nyanda wekirete rinda re. Of course, ime uto. Kokuenda mpuko siyo na intoite madere kwa.
0: Hey, FM, hello.
3: Hey.
1: Hello. Eh.
3: Kapenda ka ugaletwa ombeli ugaletwa da.
1: Ikalendi.
3: Ikalendi.
1: Eh.
3: Onti me llaman tuambira wetu tuanda muere.
1: Eh, muere ya zamba swayo.
3: Muere no zamba kuya kenda ngi umbo chiropo ega.
1: Eh.
3: Onti me llaman tuambira la. Bonko enda kuria.
1: Eh.
3: Atu kuga nonto bwa public ni mane twende temero femu no.
1: Yes.
3: Kato kubri commendera kwa management.
1: Eh.
3: Ito tu chele diye nitu kono mwe mwe bo bo diye open mic.
1: Eh.
3: Eh no atu ari mai issue. Iba kana tu mwe tu da ari mwe one day in your program. Ni request kuma ke ma shabiki ma Meru FM.
1: Sasa watu kole lia baba.
3: Kama kumbira.
1: Eh.
3: Tu chele diye tu da ari mwe one day bo tu re na ari open mic. Mtu ari ile koko roi mtoke.
1: Chacha wa.
0: Aya.
3: Kande consider that kana.
1: Sasa tu kole lia baba.
0: Kere tani ni ago tuanda direction. Karendi.
1: Eh.
0: Eh ndaye kana andia nkura kana nicho cyago kumbata go kumbata.
1: Yes.
0: Nanga akura vai we want to shave idano shian eh sia vo mwana nda maris.
1: Yes.
0: Eh. Au unaona ande ki.
1: Eh.
0: Inya kuinya kuinya. Uri niambio
1: *671#.
0: Wa kinya hore letter box idan that too.
1: Eh.
0: Tafadhali de kana na box wingi.
1: Eh.
0: Ya box number 1
1: eh.
0: Na box number 2.
1: Eh.
0: Wocho okay Karendi.
1: Eh.
0: Edha nu kuenda ngirie kana wethere uri na cream box number
1: 4.
0: Yes, *671#.
1: No koloka api orende bana bakuria tutiari tia ntubatandatu. No mo wangirie ya ni yakenya tukauri omuto chokera.
0: Eh
1: to tukauri omuka na vele tukabikara
0: sia bo. Dai ndiku edro ge kaira bindi onde.
1: Yes.
0: Yes, ara futoka kunika na wandikap nayo no yetete na mbere.
1: Yes.
0: Eh na wandikap weze ere Korea, America, Mexico na ndiguru ni Canada. Utuko nuronere timu. Kwanza bakegondo rwane timu wa Hispania.
1: Dadwa na si Faransa Mbappe ataingia.
0: Uliona midfielder Rodri.
1: I'm telling you.
0: Mantuzeta zonde. Uleza amukira gukurukira K24 World Cup Live Start. Mm-hmm. Ukomba kuithro kienjoy. Na ndeta na mbere kuinya star 671 hash. Mm-hmm. Nyumenda maresi atuthomera 375. Ukaigwa gikubwa kiatho. Ombi nera gikubwa kiatho.
1: Kikubwa.
0: Da kwerera antu akaba
1: tukura.

0: dan dit beseroet reggae na dansol. Uvenya nyamu wankada kumi na ijiri shiogoro tukunde rainbow top Trevor Duncan Baina toto la nyeusi
1: Makosa aye yera Kwera mpoksa Kuka Yawe teta jena kumone kwa aruka
2: Kwera kireta muruto lagi mpoksa ne kwa aruka
3: jene Kwera kira mwanda
2: Kwa mekusi wa kunde kira aruta yera Mpoksa ya kare wakaroto sesenzia
0: Meru FM Watanero ya Amiru. Iji ni mtoto shia

0: areto anga to bakiria kabisa.
1: Ariwa, hello. Hello mbebe. Areto RK Sound, Super Sound. Rimbo reto rimbo romwe.
0: Alright. Tuto kedi motu igwe. Kedra uraigwa mkwe mtu. Toto kuga igwa wetite.
1: Yes.
0: Isto ige pindi ge kuke uigwa kia muga. Mtu wetite kia kwa muga.
1: Kana kwa mwa. Mwa.
0: Okay.
1: Na tukaudia tre. Izi vitu zinakuanga. Nito bibi edhera biyoka apika na wemo dikeri omeru. Efe mibi edhera biyoka.
0: Kana in jokes.
1: Yes. Kwe baba eta kuyukia medhee. Kenda baeka akorubo omu si. Kwe baba era medhea. Kenda bomba kuhidra bakio kira sinyabi asara siyo. Kwe mapasta ba era medhea. Kwa api bomba kuhidra bakira eta anto kanise neko.
0: Anafure. Kuhidra, uga tuwela lietole ya muntu. Tuwela kethe ora igwa such a story. 0702-965-961 kana 0738-966-888
1: 0702-965-748 na kese sida wibituri na tewe dhairo kuo.
0: Alright, Meru FM, hello.
2: Hello.
0: Yeah.
2: Kabi.
0: Yeah.
2: Mwebega na mwole mbogu wako mwale wako.
1: Tatedo kinangwe baba.
2: Ya bozoka kande gizeliani.
0: Ukanyaga kuwo shinda kare iruguru. Wendene Ameru FM ngwatanira ya Ameru.

0: Umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panel za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishi tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
1: Right, mudhikire nontu wa keba muno tuga kuira mbesha ili aja no kethiro tuku dhinga teira. Tuwa kuira inyeria kwa wingi, box number 3 na box number 4. Kire ngiri mirongo iri na izire kire anto. Mirongo iri na baere. Ulinya *671#, ulinya *671#, uga tala unbox na uga shoko uga confirm na Mpesa. Wea kinyera uku unbox, lika no kaletro unbox inyingi, ende inyeria box number 3 na box number 4. Kire ngiri magana jaire ni box number 6 na kire box number 6 nkuona antu ibaedhileba kimama kabisa kuthikira mubango jo na kuthungatira download Media Max Waves ni kendo kumba kuthira okay enjoy na yo K24 Plus app aja niona nduko na gamuago junde kuenjoy maisho raja kuweta edhilo kan download K24 Plus na umbe kuthira uemu stari ne juambere kutigira mantu jai sawa sawa. Alright, sawa sawa wendene ya go Kubia.
2: Meru FM Guatanero ya Amir Huru Irwimboroeda.

0: Kate Karendi.
1: Yes.
0: Ruita kwa
1: wimbo wa Wendo no single Alster.
0: Very fresh kabisa.
1: Zakuwa Wendo bobo atumire kapi mbitia irema. Nambe na mami na mumbitete kwa ba mutakanti ete kwa mami na baba.
0: Na na ubuga atu na na ubu na ubuga atu modi dio ute kabote tuma. All right, na itu zimbie kiedira ya kuengeta kwenu. Tuteta na ambere tuwe kura ya biulia.
1: Aya, tu dio lonki, tu gare tu dio lonki. Okay. Le time, star 671 ash, star 671 ash, na tukuwa copy box number 3 na box number 4, kumba kuedira siyesi da, na tukumba kuedira tukia ya antu 22, ngiri 22, 22.
0: Na kuwe na ngiri maga nazaire kire box number 6, na ome nyantu iba kire ki. Antu bateku yenyele na turenda muntu omu aki.
1: Yes.
0: Yes, sawa sawa.
1: Kwena Luce Motedia akomba kweda kiamo kaya ngiri 22 siawe. Mm-hmm. Kwena Eric Muremi, kwena right. Edward Maranya,
0: right.
1: Kwena Gadoni Manyara, kwena right. Gertrude Njeri, kwena Karen Mwendo nyawe, alafu kwena Feva Mwendo, ay galcha liruwa reba ngwere iti kapi.
0: Right.
1: Aya kwena Sami Mwenda, yeah, na kwena okay. Inya Njuani na Karimi bakumba kweda betete na ngiri 22. The next mbuwa 10
0: nandaike kumi.
1: Yes, tukomba kuweza tukidwa mababu wange na tumba kuweza tukidwa ma inyabaraba kapi wa sindete ora sindete ngiri manelo kolwa badu kithimi kithimi ratiri yire
0: na by the way number 3 kulea mwono kwa umu yes. No winyiri mwa Kenya no winyiri
1: number 4
0: no winyiri ya number 4
1: ikibaraba kwa nangiri 22 ukolo tutiete antu ukumi tumba kuweza tukidira siya 22 afu baraba ngiri manele kapi
0: no umwe. Yoka,
1: yes umwe na ndireo na kithi nini kio the kie mbira eti anto 17
0: tomba
1: kweza tokio yurasia eba ngiri manele
0: alright togea winye star 671 hash uh-huh. Box number 3 na yeah. Box number 4 kwa wingi karendi tuto kithi mwidire itha tu
1: yes
0: kena mwidi kere na we ato ege pindi kire igua mm-hmm. Teka tuku woreta kwa muganga teka tuku woreta yes. Na lakini uh-huh. Kuna story tu mewaisikia yes. Mahali 0702 965 961 kana 07389 6688 kana
1: 0702 965 7748 kapio kubu nyo antibayo kasia kamote kienda po wana maanda ya mingi kana mimera
0: ambu nekareka kura
1: uwa botena kamote si kata saidia aya ati boro kuwa modikeria
0: Meru FM hello
1: hello
0: Meru FM hello aiko lingarirwa inyinge at the same time mm-hmm. Na wakarago tulingira nyia volume kenda tuga kuigua Meru FM hello yeah.
2: Hello
0: hello
2: Kazongo
0: mi okago ma. Kazongo mi okago moa. Kamu keda?
2: Kago ma.
0: Okay.
2: Na nega story kau. Woni taka iwa.
0: We nama?
1: Kaweta.
0: Hello Meru FM. Hello. Ala. Meru FM. Hello. Yay!
1: The little kid Nango, Mamma Natiore. Batu to Encanya, Giato, Kenga Kenga. No corora to Mamma. Una potia potia.
0: All right, Meru FM, hello.
3: Hello.
0: Yay!
3: Kapi!
0: Yay!
3: Nande, wengiwa tadieto.
0: Ukaiwe, tai munto mbigwe.
3: Nande, mando yego kwaria. Anto beba bekon, kibekon man na kon women.
1: Ya batedera beba oma.
3: Odeza beba oma na onto gomba weta yawe te munto akuyeta yendo kangiri zano.
0: By the way, tell
3: you.
0: Hello.
1: Hello. Network.
0: Meru FM. Hello.
4: Hello, Gabina Karendi.
1: Yeah.
4: Na
1: Vatu tu enkanya tu ayikona na atiore.
4: Bezaza wa bie mdomo waro.
1: Karibu sana.
4: Beto wa Frederick kuma Mekindori wani.
1: Mekindori na atakore Fred.
4: Bezaza wa bie.
1: Oraiwa mtu wate teko mwa weke endao kede biashara.
4: Ndiwa
1: iwa maa landelona inye mtu wakia atako dhoke
4: liyongi
1: na nyamuri reake. Ya turi ingasio, ehe. Alafu, ibi adhoke reka nante menyere. Ibi, into ibi adhoke re bie endako dhoke ya.
4: Ibi achara ya kene adhoke re nante ibi achara ya dako mdhoke liya.
0: Wa mambo iko
1: kapi
0: alright
1: na nuko meafane di ngimbi ndajire kwerenge kuare na kese siare siantu kumba kuitha bakietha suwa wakichomwa sana sana nterire siya kisi kapi na dhirikari yoyo meitu mwakulu toko luto wa edha suwa dhirikari yoyo yajire kuare ya iwatire kanda ka ikuenda kuyukia intobia edhene ina ba aki la ate inaimuroi ina kaido kienda pa tiro into nungwata mena na wibo so muntu imuro iba bake ya ba muidia na baka hidi into vionde
0: kira nkwere po msoiri ya uga alisemoro lipo
1: na kama alipo laja
0: aya katu ninge karumbo kaka frita
1: mhenga
0: katu dhidhiri ya tere katu samaraisi rena kini
1: yes
0: itule endantu ekumi na batanta tupekea kedora kalendi ya kwere ha inyeri ya star 671 hash ekina unbox number 3 kwa wingi sana
1: yes
0: tuashokera omba kudri woka mambesha na mwono wa igwenda malesi ambire kuvoma anteto mteto sha the asta kau nyoki inyeri ya kuinyeri ya kuinyeri ya wekira
1: yes
0: nontu ulewa wekira maitajama inge
1: no chances ya kukomba kwenda sita
0: star 671 ash

0: Ngana karibu na huko third world. Makosa ilitokea wapi hapa? Eh? Sijui kama tunaelewana. Na mimi nataka niwaeleze, hatuna sababu kama wa Kenya. Vile wale walipiga hatua na wakawa nchi tajiri, wakawa nchi yenye wananchi wako na ajira, wananchi wako na makao mazuri, wako na nafasi ya kazi. Vile walifanya wao, sisi tunaweza kufanya.
1: Ona kaita ni okau rais William Ruto ne wite ndhiguru ya Kenya kaita kamwene ariamwe ena ndhiguru inge ila chio kireti ontobone ne ende yombo tia nilio na nyuma kura nende wite Ruto ya we yomone ne ene kutira ndhiguru ya Kenya ne ukira kiotonga na kinya kima endeleo na ya tate ndhiguru ili abari na chiamwe kiwa hakatira na kureta mirandi ya wite nambere kinya nkoruki.
0: Kwa miaka mitatu tumefanya mambo, lakini sio kwa urahisi. Watu wamenipigia kelele, wakanifanyia maandamano, wakanitukana, wakanifanyia nini. Lakini mimi nimekaa ngumu kwa sababu kwa sababu hinchi haiwezi kubadilika bwana bila ya mtu kuwa mkakamavu. Sijui kama tunaelewana. Watu walikuwa wanapigia kelele, oh sijui tusifanye housing. Wakanifanyia maandamano hapo, wakanipeleka kotini, wakanifanyia nini, tusifanye housing, hii housing levy, sijui nini. Wewe umekosa kayo. Leo, nyinyi ni watu mnaishi Nairobi. Nairobi inabadilika ama ibadilike? Hii Kibera imekuwa ikitusumbua hii. Si leo inajengwa? Si Mathare inajengwa?
2: Meru FM, Guatanero ya Ameru.
1: Ena toke tanambere ni ati akari na kinyaringi biashara nini ba kina ngondo kumantere cheshi gumbunge ke Gembe Central bati dhani tiwirubari na bo nyuma ya MC wa Maurice Ntarangwi obaikira itabia weru kure nendi bawite biashara chu ikaitanambere kuringika kinyamadhani otoko bati kwa ngangwa ni muntu kinyaurikuka na bati kwa ngangwa ni mantara yumanakia na mundu.
3: Motori wa kaumone mheshimiwa Maurice alitete ngwe tuko na mudanya ekirete ita nture ne sionde sia akirangon bond kwa mbiri aba maboko turu kabita ntabarene antubonde antubeto bartanguinyo tuko batena de narinde ote wa gratosi motabarue de samsa sion jirene antiba kuona beru na security sa sawa
4: mheshimiwa Maurice ntarangwe itomito mheshimiwa wa krangondu tuena kinto ka horilo ku maru ku monene nebo especially kire mantu ya lighting na security nonto every shopping center ina krangondu ne de kite ko doa ina wero kenda kutweka akrangondu wa kapo na ntoba tangu ya krangondu bakaza na security na makomba ku tangosio otuko na modanya brava tsu ya krangondu.
1: Edha thita ikuloki tena ndeka idhano itanambere na kuthikine Meru FM nikenda wa mwakira ndito ingi na nyingi wanachara maboya dha muanja chia mudhenya ngechokera na ndito na njire ndaya
2: Damaris Kemathi Watarichia.

0: kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
1: Kupata pamoja kama Skiza Tune yako, dial *811*620#.
2: Meru FM ni tugu gushokiria nkado gwa mu meru ni gutugu atambaru na gututwa kajo kare kare tagangwa taniro ya meru na nontu bogi tumigiki no twende kwigo maoni jaku kanare bende ketongera gento kadenya tutaura genda kugunodikeria bwaku no waranire natunangira guturiongera DSM Place Kijabe Street Nairobi ugaturiongera dimugo kurukira dimo namba 0702965961 kanenyoga tutubira message kire 21017 nkurukino waranire natugo kurukira email ya suggestions at media max.co.ke. Meru FM, Ngwataniro ya Ameru.
3: Right, kuzingatira mubango jojo wago kubia
4: yes.
3: Mutambo na jo Ameru FM kalendi mm-hmm. Uleta kire Google Play kana Play Store dimone ya kuka ndaro yes. Noga install app ya
4: Media Max
3: Waves. Alright, itikani ya mudhikiria mbecha itika mkuru kirenda ikane kubia kitigarete
4: tuwa mbecha chieto ni star 671 ash
3: kia nkwere nukwa nga hii anto batio changamuka
4: yes.
3: Mudhikiria nda kure nga kutakaira re anto batio changamuka
4: mm-hmm.
3: Zahai ilio batere uwa kuidhura wekirete bindi sana
4: yes.
3: Bindi kabisa
4: mm-hmm.
3: Ni untu na ama na ama we mutambo na juwa mbio
4: Meru FM.
3: Alright.
5: Giro bwako we nakagita gake yagana rakundiore mbetekire kugwate ogeni kire meda yetu ya biashara mbaya ni tauro komeredia matage teke mubunge murunga merie kuro county ya Tharaka Nithi mwaka twetete na kadete mutarasa da jonyota are arombete mbeo mbethe kutumira mbesha yubwega na dirikare kuwaja na gambesha kagita okagita kenda bomba gukuria mutore rene
6: entu kwemo akinyo ya rais wa ndeya Kenya ndagitale William Samoei Ruto kulenkeli ya mbesa jamu kondo wa jene jamu taratara wa nyota aliwaki aliena medhene ya tata ya Meru FM bayani tole wa mbeleleti ya kumereli ya mataite kia mbunge murunga miri ya ntuwaka kaunti ya Tharaka Nithi mwaka todhieta ni akadhete alianene mutaratara
7: ni kwenda kusokiria dhirikari mkado muno nuntubago turetera nyota phase 2 netuonire phase 1 mbesa jia nyota ni jia nenkane ilwe na jia umbago tevi ya yuthi bangine baingu lile miradi ya kulevi angulwe bangi baingu la mitumba bangi bagula inyosi na bangi bagula into jia gotevi ya saluni na tu project tuonge tutuwa gotevi ya yuthi bangi bagula tanira baingu la kawosh na ugunde buto kwenda kuona mbesa gotevi ya yuthi bate Kenya ngie mbesa ino nituweke jia gotevi ya yuthi na nitu mikewega
6: koloki ya nita ongelete
7: dirikari bendele kuleta mbesa iku kendela kuwa kuina faces onankinya face 3 age na face 4 na face 5 muyuthi ulea wande ate kinyirito ni mbesa jianyota atuwe kiago kinyirwa mawaga numa matonaga makadhira nuntu ayuthi benda gintu kiao kantana benda kamuradi kao batenyu ansobi batete bakiaga naga onankinya ndajia mapeme ikadhira nuntu mtu ena kawira kaya kuwa kana mtu we busy atiomba kuona nafasi ya kwenya ngia na tukendelea wega ninkuunga untu bubu mkono muno nkendelea kuraidhelie ikundire jonde jia yuthi jie na kamradi baraba na kawosh baraba kuenda kuingula saluni baraba kuenda kuingula inyosi baraba ondeba kuenda kulevia nkendelea kubateve lia na kigina gikiki angaf 2027 da tonyo tongoliani
6: kiri potela Meru FM sa mkaunti ya mudhambele ya konye tuambe takaninwa kawero wa kemandi
5: na unu ukure medhene yotu ya biashara ningi yetu nkirote magaju.

0: tintize kuiroera
1: yeah.
0: Gatatu kethi mwo muthikiria kenda tukaranidia
1: yes.
0: Na tukuira tutigariti antu ikumina baire nande na ntije tha ya the antu abatonyerera nchine tha iyo kugu antu bate gucanga mkongu irio ubatere kuira nagwo gikira bindi ugekira bindi kabisa ni untu turenda kunenkanira ngiri 50 kira antu batanta tu mbere antu tu sia tha tha mugwanza ithomwa changamka kuchangamka kalendi ali nanto
1: alo alo
2: hello kalendi
1: eo
2: yeteria kapi
0: kapi ka sana
2: ayo mudendi yenge kuma ndikelare
0: eh
2: bugwa bakufikira mawe ande wakigira dinge dimwe yapane ndakinge kimara yetaita
1: eh
2: ndeka endi ndendo kuria dire
1: yambo dia baba
2: Tukono baga murungu wako wa utonga wa
1: Otewe ato endete utonga ndia muge
2: Nungu endete peguwa Nungu baga murungu wako mwela amparo ujo Mani rojo nungu wanka atelja wangete u Wana ila ndaya ndina amparo Kampana nyontoku wako uwa adia u
1: Ande ndirori atere Ili uware wa mosara nyumeki umekira Yana noe kete mbanjeti yeku Ende murama wa ya note ke mbanjeti natanga kwa etheria
3: Ingo
1: kubwa dhai pio pio utoe chonjo, utoe majega.
3: Uno kwata.
0: Kabisa.
3: Kwata, no kwata, ure kandari wa no kwata.
1: Na kusika.
0: Nesa fio.
1: Nesa fio.
3: Andre.
1: Ue
3: mutole wako mwa kurundia ndere edita kwa kirorinya. Amu, ena zimua eta ende kirorinya ukiya kwa hakele.
1: Ai, ai,
3: Thank
0: you, Mama.
4: Aje nak menyesal mungkin mantu bandi kena ringan kan isang gusah bonda bonda. Semua tak tak awal dari kau Mana sun dokumen? Nae kuat awat mungkin kira. Muda ni aku aji tarim beri. Matukap kau ada yang siapa matuk matuk ke?
1: Hai, alafu.
4: Hai, mua jangan tua kerja kau ingat na, bantu bandar kira. Ai kwa tika yani batu kuenda blu
1: batu kuenda kan dokumenti kau
0: neke
1: kare akain
4: batu kuenda bida inki keda aku yuntu barata
1: ma mbua kaba ate ya kenda udhurania weo
4: ande bona onji de no fedi era onji ni no no era ko ni to kwa ta ba ba ko ni onji ni me nge de ko wa ka ma toka ande bun de ma na ki ra ge ndo de ri ge tyo e anto ba pa ne ta kwa kwa ra na ne ri ya
1: Aya, shukran sana baba.
0: Karendi.
1: Oro kitha nweterete mwadhani wei.
0: Tumweterete mono.
1: Na tuwa murungu watu tethye kapi, tuwethere tuwerinde, tuakaraya baraba etere arosine, vena tawite na mauta. Nuno lika naro onoru?
0: Ongu tangore, bali bau.
1: Kwarere? Kwarere nanto, kwarere na arosi. Tibu? Ye dhirantise what happened?
0: Mojokua kana mojokia mojoka
1: mojoka na oyongi groom and groom branding groom
0: baterero atobango eta watea
1: na tora beta wa we yalikania baba
0: ntulika
1: anto no te za dido come lakini unisero onoro we kabire duke na ndi ambaretio wa lakini rono no ruwe tokaromba murungu omba kwedira tutoende
0: tosiedro siena maguta
1: all the time
0: all right tudome wanta to shada mugwanja muthikiria au iro tuona ashindi au no ashindi betha na baishithite kwa hivyo tuwe kuromba na gitio kionthe wa mbirie kuinya star 671#. Wainya una winge umbe kwedira ugikira box number
1: 5 na box number 6
0: na sikereti ni ati ole gucetha maita ja maingi kanya ga kuga gucinda
1: itere mere ndene gapi
0: mbio ire mere ndene
1: kakuma
0: kakara Mero FM, hello.
1: Ndelo kinanga wa baba.
5: Ana nyonde sawa. Ende tiangoro ndetenu kwara gyaru.
1: Ya bera.
5: Ukiona mama mwe ende yematunguru eno tenjaku. Auma gura dikomorogia diete kurudura biachara e buma bera. Ako vi.
1: Ehe.
5: I don't know.
1: Biasara isi ogerere ego komota biasara isi ogerere no come ai imbiwe no come amwe ko yo ata anire kapi ina eta zagenda na zagenda
0: kama kwere na cooperative bank no kuona ronia irona na njira a and secure and kana uti dokora tro na into bingi mwanya mwanya ulite kwinyo star 667 ash star 667 ash kana wete kire cop bank app kana ya app nikiendo komba kudhuroke enjoy rundura no kuitia mwanka 1 million no komba kudhuroke rurana 6 months tukakura cooperative bank we are you na cooperative bank ni dhiritegitethia anto sana karendi kwa hivyo ka chonjo na ukae landa kabisa na ori kane atire karendi weta na mbele kucheza kama wewe
6: it's Neymar. World Cup nekinyete mashabiki ba muthira ri muriko kwanjire mweri yo tariki 11 mwanka mweri yo mwanja tariki 19 kuhira ntangu 5 mwanki kuma kire timu nkuruki ya ena na inya na sia Ethiopia Africa 10 medho na yande goro yonde ukati wa nyuma kire World Cup ye
7: Ronaldo absolute genius
6: Wata mithako yonde kuma kire ure metha iri Musethi ure winangoru imbingi Predictions na manto yangi ya maingio kwenye World Cup Kire K24 TV, K24 Plus na K24 Digital Edhirole umuwa mithako ye endira yeti tena mbere Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Life Starts
7: Beshe!
0: Right. Media Max waves ni okumba kudhuro kethikira mubango jona mubango mibango mwanya mwanya ya Meru FM kalendi ni ontonande endamaris ni akinyeta da gotune nkeri antato sha damu gwanja tuere muthikira ri wiga gwantato sha damu gwanja ikithomwa itukujire tatu ona anto bagishinda ko withiro kinyeria ushethe as many times as possible
1: ni onto 671 ash na kapito kuma kuza tokea na ngri
0: 50 kya anto
1: kumi ronde 4 ibarite
0: Turienda anto 6.
1: Yes.
0: Kwa hivyo mudhikirio kithomero antato shethamu. Kwa njoka reletio u. Mm-hmm. Inya kuinya. Star 671 hash. Mm-hmm. Box number 5.
1: Na box number 6.
0: Ta, for example, number wedi kitera 346. Chokera karitu mamika na baba uinye box number 6. Nontu we kirete box number 3. Mm-hmm. Kweno we kirete number 4. Na tuwe kura ni box number 5. Na box number 6. Ntato shethamu. Kwa njoka ishochie jete. Mm-hmm. Nikena tukamanya kinyana hali oru karauli. Manto jale tada.
1: Natoso kera re. Ngekoro women. Wera wekira boya kaditene. Toso kera kapi.
0: Bugekira.
1: Tutakusa iyo. Ansi boko tempti ya denje riba murungu.
0: Batere.
1: Na inyabwa ni anandambu kama sisi.
0: Lakini ekoro le shuali. Ekoro ibo ba letere so many sins. Kwe kanisene le edanya batere iba mberi yako complain. Na no ekoro tuetete. Alafu we karakara
1: no tengo con la mabuya apart together
6: nyomba ya Nteto Siongwa Meru FM Meru FM, Guataniro ya Ameru.
8: Edha mwanja chia mudhenya, hiru amibo ya mudhikiria, we mitambo na ya Meru FM, Guataniro ya Ameru, nwerigiro pokoa. Okura kwandhiori, we na mudhenya yomweya, mbite kiria, kure tende tunanjira indaya.
6: Damaris Kimathi, Watarichia.
8: Eruangi ilwa kithomo, nilwa lotete dhirikari ni untubo chere dhiria kurekiri ya kigina kia utungatira madhomo iyo bundi bonjara na utia kana TVT. Akiaria harimbere ya kamite ya mbunge ya igiomuriki ibo weti na mbere baki.

0: We tayari kujukieta gari ringi maishene kanano terete kuona mbesa naru tule kuonya ure omba kuromba rondo mwanka shilingi milioni jire ugetu mairadhimu yaku kutema ratasi uko ujurelia kanago weta mbanki inya *667# kanao tumire app ya Coop Bank kanaye app kuromba ron korea raisi na gokire kiwango gea kukeron kugakuro kirone zaareji unlock kumanyamanto nkuro kithikira kameme Kameru FM uko tayari na Cooperative Bank Mobile Loans.
1: Ulinga ivyoro na dode kwari ya ringi kura dore ari ya ajambuzi na ulenda kuma metambone ugeta kulinga kura
2: rokere roko bwankoroki netukosonde kuma jumatatu mwanka juma kwanjiria za 10 nejere mwanka dainya sharokere guko komeru fe muendra saba jona gaishima na mwalimu mawira ntoto mwali bage kudhomithia
3: ndendo mberi mutongori ore komeru tuthurite wona wena interest jamu meru inizati
2: bagi kumenye vyore ya kore
1: kethirwa nguweta nguchwa gitikia senita kinyumodho minju iku kariandu kana iku ikaria
2: na nyumene basho keba kuchancha mure
1: atiyo toye tanto bada rakani hithi toka mudhura
2: ugati wa nyuma kire mure jo iyo mwanya
1: menya
4: ena kanya mukarumu
2: rokere roko buwa nkoroki.
5: Alright, mudikira kwena road trip ya mugithi ereo na nadito gakwena tariki 10 ni nyasha mweri jo jwa mugwanja 2026 tuete tuiketi ngumo kole antere sha na nyuke kule Senda Mall na ra rwimbo rukalo rukale kwene kina John Mbogwa Tony Yang Murenge ke kinainte ke kamso na ini bangi njorua atere kukama taratikiti kukumaza gweta mwankana nyuke na goshoka na ingiritha tu peke yake nori kane gutonya na ingirie mwana magana ja tano kire muntu mwingirije na magana ja tano kire antubaire na gikundi kia antubatano na ingiritha ndatu na magana mugwanja na magana ja tano peke yake ugatigwa weja kuria woine atanda atigwa na ande kuona tikiti ya kuri nye star 826*72# ukomba kuidro kenjoy
6: arome ni nyamu
1: Niko hali ya siaragia. Kwa kwini njini.
6: Nata arume bethe te kwini njini.
1: Kira nkoria. Kwa ndira na arume bangana kenda wete.
6: Ani naulisa tu. Ika nkoria. Yoni mtarewa. Arome ni nyamu.

0: turiwa ni safu musani nariwa nende kwenda kweta kwenda kuambia kwea yewa yewa
1: rero kwenda kweta kwenda kuambia kwea
0: mbio
1: alright nata kwenda kweta kwenda kuambia kwea
0: kana kona kana kena kana
1: kana kona kana kena kona kana kena kona aya muthikiria gatwa kinya muthenjwa gipindi gya gukubia lakini tukiumagaruka karendi ya inya machine Nike enda tu kethe atu hiu na gikubua gikubua kia
0: aya
1: Arendi we enda lago kura I'm so sorry
0: Nuri hota adi ataka muaba atu tu adi ataka baine kapi Aya ni star 671 ash star 671 ash
1: La nyeusi bena keni bena fandi lakini kwe na ashindi beto bana
0: Batato wewe
1: Ilikuwa
0: box number 3
1: Miambiri
0: Yes ya kwena Ruben Ndolo
1: aya amepata hata
0: yeye amepata bia mbele alafu kwena Humphrey Dhara
1: Dhara una kwa mungu wetu wita wa Dhara lakini wita wa omu wita
0: Humphrey
1: wetu wita wa Geoffrey
0: Geoffrey Dhara alafu kwena Phyllis Karui nya kumba kwa
1: darasi
0: mare Karui bakweto Karugi
1: Karui
0: Karugi ndio na baraba korua
1: Karui
0: anapikanga ora kadambi kadambi kombe
1: Karui
0: kio soro uyu ndi Karui akomba kudetete na yele yake kapi tukomba kuja tukinga ira Tuesday Wednesday hapo
1: alafu ni kanarojo ni Thursday
0: I'm telling you wait tena imbe kuliga na bio itane mbere totara
1: iyo itane Anto barabara ya mono iba ahora wa mono tene.
0: Kako endo mpura endo?
1: Teka nko endo kuhura nukona wekana. You might be mtuma wa ahora kwa sana.
0: Yon mbade kibuno by the way.
1: Niu?
0: Nyanto rene kapa ontole la karendi. Odo no kare ya karendi we. Adika ya karendi. Adikira nyoko ya karendi. Aye, anto ba mioriti ema, nyante arasi na anto by the way.
1: Iri ya be dara be kira wa iri.
0: Kante dera pin soketi. Era ongea sasa. Eto kwa waiten embi.
1: Waiten
0: ndira tu ata ukinya number sande.
1: Wa thoma na.
0: Nda thoma primary. Na thoma school yetu St. Paul's primary, Maua.
1: Bwale. Kubwa tori ya tu kitari.
0: Ningebwe gari datu kasi.

0: Nara ole kalau, lakini nguguan tu pakai rambo pakai uamua zani itu nate antuba ole kalau, baadae tembia inyenge kinyo tu tuikirua kia umuru guturu mbia chediri kari, nende nara rambo nara ole kalau, by election ya nanjira inyenge, mutongori ya wenu akuete, kana mutongori ya wenu aume avu kikiongo, bora katiba ya kuwa, kana boete tabo kodrani ya saini irai kuwa na burete kuwebeletene, lakini kinyo dai boete tabo karita ya wenu dai. Non tu ni kwa riri manto ya na mwenye meri ya dhatu na kongi ntuko mirongo kenda kwe manto ya karikatha hii kwa tuweka kura chika nja kuringwa tuweta kia kura chiongwa nende kato meri ya ni kira muntu ya nakio lakini oke ya kudra olo ole kalau ni kendo te karingwa penalty ya milioni imwe kana miaka idhatu uringite mbichera uringite mbicho kambiria yu tumake mitandao edha kona kuwa yomba wa attract ikisharia leo kwa ndakwari nende kiwakili ikawa yomba wa attract kibungo kia miaka idhatu tendi ya miaka idhatu uwe njaji kinyake ya kuona ukaria mtu uratereta kuona mathe nara idhara kari kire janji
1: natika ndo rethera ndo tuwa tuwajio wega tuambe tuthi ndukani
0: o atuke
1: atuje na mulo mono
0: atuke na
1: nakia atuje na mulo mono kama
2: mweza tunakenda alafu wekire mpesa pini yako na usinde mpesa pap Geria mwenye kajua kuthai na nowe mwishindi wa kimanja kia mwankangiri maganajeza towawu. Imbi we terete, dial star 671 ash, uwe mwishindi.
3: Kumama na gukira mwadhani ya gitu kundo ya meruke te kwenda gweto ni kwendero imurungu. Moko jina joni jama inge wakugwere ni buri.

0: nekwendero imurungu. Kushion deshi kiumia kuambiria dainya mwankada inyanyesha mudenya uretrini
1: shongo sine. Oh yes, inambele antole dada inambele kutu wante tunu ndorobu lego jine mwono itekuenda kalari ili enda kaola mkojirikanie igolo kula ina semifinal nikitu mwure igulia enda tolo kama pema nda tigila imuana nikenda ikumenyi dhia mwona kula endere yaga. No munde kaere ukejirikana kuena Argentina ewe ngente kula neriko uenda kumenya no ntu Argentina lukumea nipo defending champion nipo vena kikombe omunde bakatu bake tumulana na timu nga kuela. Na ante kula dhaino, nga kula dhaida tuja kinya, wetu kira atangaza jibetu witness nyamua mutugi na kapuwa makochi nipo betoka muno muno bakiari ya ino. Nikeenda tumenye Argentina bado inavuka hapo mbele ama inamaliziwa leo. Okiriki kanaga na njire mbodo niwega ona K24 TV kana K24 Digital kana K24 Plus app. Nikutoe kunenkiri uchanganuzio dikengo ku Play Store kana Apple Store. Undownload K24 Plus app kana udownload kana udike K24 Digital kana Calavision. Nikeenda dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Live Starts. Na wenda to ontori dhala wotuiraga.
2: Mm.
1: Atore tuiraga siamani wa ABC.
2: Mm.
1: Akauga uone wa wate uringe tembisa noe mwe.
2: Mm.
1: Okena tuma mitandaon.
2: Mm.
1: Nego atirakti.
2: Mm.
1: Kebungo.
2: Mm.
1: Kia miaka igana.
2: Idhatu.
1: Ketumi kwa nini mbika ndoto kalinge mbisha?
2: Kana cash cash million, ringi million yeye mwenye boyuru.
1: Nembi kutuma kugiri, kutuma anto baile baile kalinge mbisha.
2: Not less than. Kubwa irei kisheria, kisheria ni kuwa manto ya. Okay, bamba kuhudia baki ukaki andiwa tenzi ya sheria u. Lakini
1: komi komi kami kania umala mario kedo endelete.
2: Lakini sheria yangu iliwa.
1: No kololeo kedo endelete. Baumba kwedo. Nipo kuwa.
2: Bade bakena kwida oma. Aya tuwa na leo atire. Kinyinga kitiza wana nguo. Wadhera nibu kurele, makaidhia na kikaya. Nibu tukua, nibu tukua atire, ya ambara ya janji. Janji ni atikere tu uite ya amba. Ibu ntuki kuwa kiru na uite janji ya uite ya baini. Na uite ya baini na punishment ya kibungo. Ya kura uwe, ya bu tukua ndi yomba watu lakti milioni ya mwa.

0: na miaka ithatu either njanji ario akune awetie obowe kalie watene akurerete milioni imwe na othai kwa miaka ithatu kana akurara milioni imwe bukathiriria au kana akurira ke ngukubunga miaka ithatu
1: Nuntu bako ne wali ngetembisa ya olokalo buke tunoki anderete ugatuma mitandao
0: ene nyo kwirita ke ke ukwira buranja jomba wita mamba boroka rekane kenda muntu aye baila no tukinya biblia ne kuwa buke dira botiku watanira na na muntu bere botaki nya kotine bweli osof nibo biblia kuwa
1: ni mathayo kana ida waire ku
0: ngotike yukuria ya mathayo ngwa 25 something itenda bukinya koti Koti njonji omba kuthira aita yamba
1: Ti njonji Ale atita kwa njonji Ale Njonji ale wote Ti njonji
0: Njonji alo manius chamegi Chaka
1: Ni njonji
0: Kwa kwa takuwa atiri
1: Kwa njonji na njonji
0: Ale Wanda kuenda na Kenya ri kinyaka enda kuria thai kimitandao
1: gute wakiria ta kwanjanji kana njonji alinta gogu lakini
0: kenda mbithe mbatete no mbira thai to ambile kuria kithira mbene Kenya
1: kwinjanji ta kwanjonji Nisa sawa
0: njanji yake ya pengine kuona kiongo kia kuke kadia mwali mongeo murawe dhukuru kana motori yomo china munda kana we kolo weke ya igurare oile muwete kira ite wite yamba kulinga na kura wakuona hibu ntukwede ya kuna
1: hibu ntukwede ya kabanga kiongo iki niki ya mutano kutoro maana we and in a monolize ile tu form 1
0: wantenda kwa nato ya ba
1: ona kedo tikwe
0: wana tenda kwa nato chongo bicho moki ya muro ora to vamano nebo to kwa to kwa kuna kuna ocho ki apilo no to jaji oba kudra ite te yamba no cho moka kwa kiongo
1: kana ka ida manyuru maka kona maka ida solo akai akari kana solo wenge alingiro kajwa gete mantima bule gwiri akalingo akati kana malolo
0: ore gulu ata keke mu
1: no me yanja njibatene bakigite gamba na iko nkunga mokono nkunga apiru nembega njanji amba kokola itho ogwa kinona igamba ruri yaku akina raitha kina ni bungo jiga na jesa tini yau yaku akina na ibungo twero 1 2 3 na ino jiko ituro na ino jesu ruareni okene gwa kulingana na usaidi ambao umetolewa ndani ya koti nimekufunga miaka 12 kulingana na ibungo onano atari antu barabe koti maybe kwa emu ditanga na nyamwana manda na mimi unotakwa atikana wego kina igwe ugani antu bekana be koti ntarangira prosecutor kina tara akina ni antu 72 akina banga ko ingia miaka 72
0: lakini ile baita ka buwe na section chikuwa ni rate na miaka hiyo
1: kwa gwa biro ne mbega
0: apili bo tu anenja
1: hakika
0: bo ipo hatomira ne tota na ole kalao tota torera antu bura baburite kubuithia na runi roki durano tudiri mantu yonde na itukuromba Kenya yetu ithira ina thiri na tudira tuita buboya o ki atomi ki moya kira ki atomi rentira tuku yoro
1: okay
0: na
1: kodi kodo midianto civic education
0: okay kodi makosa ndabu thiri antu betu ibande kere
1: no kwenda rĩu tũkwerwo ũthothi na aramara ũthomithia antũ ba mara constituency nabo ũkone kwa meru mbũthikĩria
0: mbica ĩrĩa ĩkonania Ole Kalau nĩ mbica yũmba kwĩthĩra ĩna influence ĩnene mũno ndĩrĩ na Mount Kenya
1: kabisa
0: ĩndĩ mbũ tũkuona ũkuĩ na kaũkua ĩndĩ nĩ mwana wa ĩtu wetereta ithimi koeta weta ũritũ ndamu ũkare nthĩ wetele resort
2: Wende kanore.
0: Wale ote dawa. Ende Ole Kalau. Ole Kalau. Ole Kalau. Unda. Unda eritindamu. Daitari na wete kithimi. Alafu wanaeta ukumaringia kena daitari atere. Ure kaka damu kamu. Ukambo kani.
3: Meru FM, Guataniro ya Amiru.
1: Oh yes, na ntoetha niwega ukamba kwa jinewe ni kenda tuambirie gongwana. Ii. Ntona kwe makoso la udhire, ula kwezwa, ula adhire kwa dhomi dhiyantu civic education.
0: Ii.
1: Keni kote makoso ankuwa nau.
0: Ndiyo.
1: Ii, ya unte kwa nakuwe na maetia.
0: Ii.
1: Nuntu, me anto ni bakuliga nirwa.
0: Ii.
1: Ii, anto ni bakuliga nirwa, nda abekale, bakirika nagu.
0: Kabisa.
1: Na hiko tumuona kona toketi kanisani. Kanisani, teka kwende toti janu ntubwa mauntu mainge.
0: Ii.
1: Ne koti kuliga nirwa, anto ni bakuliga nirwa. Bakulirubenda kawo sande bakati kulirikanwa iye pakero menye kwena me kwena shaitani kwena meya kwena kwangai ando ni bakuliganirwa kedo ti bakuliganirwa me atubati kuthi twabati kuthire mwake ukinerwa ukina thomerwa buria kwena iguru buria kwena shaitani buria kwena ngani to tugina thirirau lakini ndo kenya kunega kuliganirwa gutima ithio rathira kuthi na wegoro
0: kabisa
1: ko balirikania akika
0: Katote na mbele na maromba tika kuyunge tule mwadhani na tuikirwe kiao na tuwa muno tuwa chokia nkatho no tu ebora ara etura kinya kithungu kiwa God is good all the time
1: and all the time
0: kawa God is good
1: God is good
0: na kimu tuniwa ni maita na maita mwadhani uromwea ni bubo ya nontopo kiao kia kue kinene tukui ya mbele ya kuu orobo nende tuini iti mwadhani na tuwe kwele nka nikendo tuikuwa We mwadhani, tuwe ya ture ya kuruba bandhi neturi ya ntu wa mwe, muntu akinyithia miaka mirongo inana kana miaka mirongo kenda kambiria ni kuangaratana, akare ya kurika na kinya bura akari na akare mwani ukuromba. Na baba ntubwa kuriaria mukuru kuangaratana no ntubwa kudhiraru mukuru muno, baba niwe mukuru kiriwe. Baba niwe mukuru kiri tuinze. Na ukuru ba ku murungu tutai ku ku kamayo tutai ku kuonja ko ku mwathani kana kuithiroita na mikwanjo kana kuangaratana we murungu mukuru wari okiambiriria na kinya thuari urio na watura kenya na kenya na inye ku ikoroto ebela niwe wichi chiongobia tu na kinya mathwanio yetu thai buonka mutu thikirite rombari niwe umwelewa niwe mwathani kire ya thana Rea tandatu kire sheria chiaku uwete muntu akorana. Ninge baba kire yukure kuma mirongo ele na yele mustari ya kumine nana. Watu ila tukororeka muro ya tura. Kwa u baba nikenda muro ya te ature. Nikuona niende tuye tobuwele teo mura. Nende muhatha nino tutute kuenda kuchiangara tania. Aroiba una antubara bonde batea erite medho neto. Nilo tukuira tuwebele liebo. Tuwe na maitaji ya mainge mbali mbali. Omuntu na dhina chiawe ite anene. Ni wako manyabira muntu wa kuenda. Nonto na awe inye kuu na maande kwa yaku ni ya tuwira anuche kinye dhabure njuwele ila chile kiongo ketu. Utomba kwa dhiroke manya njuwele ila chile kiongo ketu na wezira dhina. Utiko manya dhira ila tuwe na chio. Tuadhura nire omuntu munekere ebira vionde ya kuenda maitaji yawe na omuyo ririe. Baba siliba na atea. Ntiwa ni ura mini mwadhani. No ntu mtu na chera iru wa ngari la chie ya ite. Chithara chie buwezo itu na ngari na umebo mtu. Ninge mwadhani kuwe na mwatia ya. Nitukwebeli ya eonde. Nikenda kinya watu watu dhania tuwara nirie. Tuliba baya tuinze murungu. Wea no ntu mwadhikiri ya tocha mania no ya biwa kuenda. Mtu ote kuandro tothikira. Tote kuwira umobuwezo ya ntu botebui. Lakini muritane mpala. Lito ni ya mwadha ntoromba na kinyo choki ya nkaba.
1: Amina, amina, amina.
0: Amen.
1: Tumana mbazo kukubuya.
0: Maromba ya ukinyo kukubuya.
1: Mtu wa kinyimeaka mirongwe na nani angalatanaga.
0: Akura buru. Aka ambiriwe kira iratu bialikene. Aka ambiriwe chua kibanga ikiri tenkua. Akawato kinyo ninda imensia. Akangara tanaburu.
1: We na ungu mula atu wakwa. Na toka tuwe uwe ya katuwe pamwe. Atena atale hao kula mula kinyo mirongwe nana. Liwe kolo Spenye kithaka na Fransi. Ni mukanitha muno. Nani ya leja kata karamendi nuntu ni adhite kuna anjali ya kwelira.
0: Ibu kwanda.
1: Nani ya kuwa na mubira. Alambeji ya tewe enda kukunda kikokokola kakunda kunda kau kaola. Mubira ya toni penalote kulingwa kakunda ya kai. Kero ni mubira ni koko okoluswa po ya koluswa kakunda ya kai. Kero po kodi after time wa kakunda ya kai. Leu raida kula tuwe kiri.
0: Nefungwa.
1: Na hile kula tuwe, ina ya ingiruwa kakunde kai, lakini gwe golo nuntu ala supportaga gintu gwe twa Spain leo alembera ate kulingana para kenire ala liganero akiti gwe tie kokokole tia tusika
0: ejere ile injere njo
1: e Messi yamangala tana kwa gutio kulwake onagikeno no gitumio kangala tana ai ka menya te kokokola konyua arale arale arale huko boko bi metusi kena
0: injere gwida taraki kanisena
1: akole terwa mbiru erwane idivote yakuriai Kaso hoda jina kwa wate mbulu mea ngandanywe inya
0: Kinyoka dhilo tena mbia Na wekunda No wete mbia na kila buri amba uchefungo na kila kitu nambi nambi Weta wekunda laini yu yonde Yari ngoko na Mbaka yuke yu haku Noka anota ura
3: Ugetera ushindibone ne akike ndo kongwera Kinyaka nini kauona na arua nobwere togo kenera Na yeu niyo spirit ya county Fomi mejipa na county Nowe mshindi wa IVA wabidebi kuweja no ontuko na okiumia Gorancho obi ya county kuwa takana mzinga Oscar Chidebo na utu meko deu kire star 459 star 9 ash for free Kumanyamanto nkoro ki guatanera na nkirotewa nyeusi Bena Ken the Don kire mubango joto prege jumatatu mwanka juma Kwa mbira zainya nyase mudhenya mwanka za akumi na ijere Shiogoro. Rikana nchovia tetekere tuwekire anabandi kore ya miaka 18. BCLB number 000348. Drink responsibly. Terms and conditions apply.
4: Urego akunja barabara.

0: Yes, yuko ni kwa Meru FM, guatani ya Meru kuma dochi, mwankanto nyeri na angeko liri kanagia, okeja kwezo nago nukuenda kabesa, na kote wate ndete kabesa, muntua teka kwenye, muntua teka kwenye, tole talo kiko mtuwa juga yanga, ninda ugire ni maontoma otongwa ukonde, kama mtu akaji kwa na mbese milioni jie kana leu oke kwa mtu kwa liogu ohu mutiki wa uwa mwethira ote mtu tena teka besa
1: adhiri ya rohari ya uwa kambiria kuhuri ya ne mbia karea akagua kuenda kuringi nantura lakini dona antena kredit na tende tambia
0: na tende mbesa mea tuka atigo huko tuangwa huko tuka atigo huko ya ikedhira na kinge ya gomi oke kwa kemuji tanko vidi yale wena kamotu ya u mpata kata nini
1: uonge ele kikara
0: Agika.
1: Kok? Nam tokoba. Ya koba iko koy muno murume.
0: Eh.
1: Koba. Ila muntu okoba muno muno ya ndukene.
0: Eh.
1: Womba wata rato baka uranto 20.
0: Eh.
1: Lakini leo ina budget yako ya confident ukambiri kinyobe ya beli bila dhania dhania.
0: Eh.
1: Ora bire na ngero kwenda.
0: Eh.
1: Muntu ini yakia ni ndio kuwa ya mpende yo imbi.
0: Eh.
1: Muntu ini yakiburua muntu akiyaua ambaure
0: ambaure ndiye maito
1: alafu nyawa amukinya ino tunobutanga omukinya kwira sore
0: we na ni kwa mukinya ndo tawa nda kokoba
1: inas maera beta bonde ile kiria ka ile chinika kiongo yangamira iko ndo kunda roi amura anko ndo kuira atiri kasto mungia ke apa muendelea Ambe aliu kutena rena, no kura wa kuambela, nuntu kapa kuari mtu meako kira, mtu ati meado ina dina, ndama ina nuno thank you mno abai ina nuno kundi keria, ambe aniwega, leu nuko na leu teka kitumi leu ndauga umaga kundi keria, menya teka wanante di mno. Na tiga pole antena jio nime kwa hiyo naka kumi
0: liku ya kumea rina jiaku ona kutuma pape mata unibame nyano na rina nani yako na kumea mbesa jie kana ni jiako lo dhatia ule jie ndale kedwe unio na ambi yaku endi
1: kedia wana nyange yani oinyi wana
0: lakini ambia nukona kedwa kwa ningiri ete teso kana yako lolo kiri tamakome nye mbesa yunda ina jio ndamuli ati ambia tamakambe sa yunda ina jio ndamwe sasa wanko maka na kolenga timu
1: na katuwele mtu yowu urawithaira akimenya mtu ana thina elakio kuni kironge
0: ni uma
1: kui landlord bamwe bethara bona utirite nyumba landlord yao na utirite nyumba kaya itana
2: ikuma umwerea
1: yeah.
2: Teka mbeza chiyako mbeza chiyako kwa kari ya nyumba meri ya dhato na nangu hiko miruki ya matumbo kwa kwa ndakuwa matumbo huku kwa heri hiko kwa zenja
1: kwa njaa kweta baita kena ndo mamele teko ni kutika yule mumeru hoja hii baita hii inda fungia hii
2: ni parenti buwana
1: atia
2: ni parenti buwana beza hii chito kulea chito sima hii chito kulea roe njoni kwenda lea mbecha ya ntu wakilia weta pala kuwira teka li na kuwata nyanjara weta buruko raya akuria dhina ni
1: nimbia na dhina hindi buwana
2: au akuria uke ndote kara
1: lakini ndore tala kwe utana kumbulithia asikari nyomba kweo utana kumbulithia toto akutuwe na ala wambila atuwe kotolengo utana kumbulithia asikari my friend antopa ingi baba anakumbulithia asikari nyomba zaino to kualia batola kudisipitare kula nyamula nontopuari na jiamero na mesiria nonto tuge for example mbio kumbulithia asikari nyomba na alire ya tuge ngiri 25 tuge ni 2 bedroom leo no kumbulithia tuge mbi kwe na asikari tabatano kwa kuyune ngiri tega na lea fote iloba tukule wa mweli yo nda kwela my friend otala katubibute na ibao
2: oh. Kwa mkoro kumbole dia trafiki
1: mwela nyomba jaku ni mbejolu
2: no no konjo la tongi
1: no so oso goto konjo la kima anga kaya oso kwa mbye kutu tana ibao ino my friend ngiri kanale afote ya tupute na ibao
2: tobi kibiki top romboxi
1: tuama
2: to sienta
1: ngiri wa rufote ya we apana bakwira ngomo ithe mwere to nyamba to kwali twejo lui nanu
2: ndi atukua ibo mbesa atukua ibo ibo ya mbia
1: atukuga gatere na njira nguye muthikiri yake ja kwithwa kiu ja buruburu ni yako ina kabese na atiku meaharu dako utekaie, uteko tukunu ntoreu dhaino tuwejirane kena tuwalange, toko kenye, toko sansa mwono, toko thomite, toko menyithie na ninge toko lutane wana kolonke baku utambesa dhike thimwe yaku, dhike gentoke itakuwa star 671#, nda uka star 671#, star 671#, uinye star 671#, wariye kwa inye star 671#, ya kula tela mbox hitha tu, ndi anda tu sole, mbox hitha anda tu, ya kula tela mbox hitha anda tu, tala mbox yemwe, ilogwe siyane ambati, star 671#, wainye oke ya kula tela mbox hitha tu, ilogwe siyane ambati, tala emwe, watale emwe, ega kulia, ule ngo siringi date, nani kwa 45, uga ii, ekena kwetia password, kana pini yaku ya mpesa, ekila pini yaku ya u, na daino kwe nangirima, kana kenda ikole wakuma, daino muangagia, idhalea dainya, na idhalea ya da 6, irele wangiri magana madhatu kwagu kakita kate kulajaya tuko doki lingira bairi badhatu tuko kanawe kanyamuka wa dhimoni yaku natuwa uga neko inya star 671#, okena inya oke okeli likanaga modikeria kwena ngombe angiri magana maire mabebute kwena kalamasho kwena dhimo kwena kalabeshoni kwena into jingeta masini ya kodhambia ngari na laptopu na into jingi jamu dhembau negwe tokela soko fasta na kotebo onge interview ngeo kalodi logo tenge neunda akwela kato sokele na la chokolie kwena mutana la tele kukuru kwae kwa loli na kula alikula kwelo kwa uli reso nego enda akwe joke jakwedo mudhi kiri tafadhali uoja ete kukuru kwa unu kukuru kuko teku waka agotomela kuringa na kukuru kwa unu ndo nespea na telo oli nyinge itu magira kukuru takou wana kutenga alinyinge itu magira mba idhewe kukuru kwa mudhembo u wamba kuwa na angalile kitumela kukuru takou emwaye melo ewe nge marisabeti newego kalinga na ambeno nikenda mwene kukuru eo kia kukuru kwae. Kano tuandekira SMS ya ke studio yetu tuwene kwa wena ku na kula uri ya nala ntere jia chuka nena kukuru huku wa kwele. Kwa loli spare na niko kweru na uringa na ambeno 0717 1896 400 kana utume messenger tuwene kwa wena kukuru kwa na nengwe tekia ote hake motoliki ya kukwe kemo subu kia muremba na na otu adike SMS kia 0798 195 412 wandike kuko studio tuenekwe na kukulukou na utabarikiwa kuko ni kwa Meru FM kwa tani na Meru kumadhochi mwanka ntonyere bila shaka mubango.

0: kieni kuba kiuga agetiko bagana Antonio Meretu wa Kenya noe akore Mchema ni unyo wakwethira ni maoni mwa mwingi.
1: Kereke karoke mwingejo akalibaki no ruko lita maoni jage kwa ndadhirikare kwa wakichunche kia munda joa dimbi kino ruko primary. Ni kenda kwa kagetua kia bori siba inge bakalibaki wate tambaru wakibwa getua keu.
2: Tukubariane ya kwamba iyo kuota inapatiwa security captain kubari. Tujenge watoto wetu ya sisi wenyewe security hapo. Kana indo vivi ya mwinge tukabiti kwa huku.
3: Kuweza kuwa wanapata services. Karibu sana na nyumbani.
4: Kama hakuna maendeleo hakuna mahali tunaenda. Kweli ama si kweli? Wacha tuletoe kambi ya chief, wacha tuletoe police station, wacha tuletoe mambo yote ya serikali mahali hapa, si ndio?
5: Yeah.
3: Sisi tunaunga mkono hiyo police post ije. Tunaunga mkono.
1: Rutero sukuru gukurukira mukadirigite Captain Paul Rukaria. Akia jana maoni Antonio Ambondi otongira basukuru yakinoruba kiregana kana wendi bobo.
6: Na ndi bati turakare ndi turi board na possession yetu kama oni yetu ni atire. Tuteka tu kupinga ma turi board ya Kinoruka community Kinoru tuteka kupinga maendeleo. Ito kwenda police station na ito kwenda administrative headquarters. Lakini gato kugatire ito chwe munda antoange ara chiumba gwakwa non tuka munda karaga tigerega Kinoru primary school. Kateko ngana tika kema itaji jeto jantu kuhile ikeja kinyajana arua.
1: Kagita mubunge wanodhi mentira imda unda ugeta are tayari na kigena kia kuambia wakibu wakituwa kiu kia bodisi.
7: Kona milioni tano sahi inaeka miaka mbili kwa account na isipotumika sasa itabidi nipeleke mali ingine. Mzali wangu wamesema nipeleke hiyo pesa Imenti East Headquarters. Sasa ndio nauliza watu wa munisipali, nataka iende huko ama ibaki hapo, nyinyi ndio mtaamua.
1: Nkeri potera Meru FM kuma kenoruno di Imenti imbeta kwa Antone Meriti wa Kenya.
0: Mbega Antone Meriti wa Kenya na wakari ege tuene ege mbeja gate gate na mudhuro hiba ukirete mtu murume omwe. Wantere inu huwa mianka mirongona na etano nyuma ya kuwate kanagetu mandugu ya wendo na mburi na ngombe. Nkonja murungeo mami, nwagutumenyithia ndeto ino. Ruko naruru, ruwa nkonja ruga tuji rakire ndeto chieto, edhi ingatirete, taridhiringi nara mwashamani wa kuedhira ni maoni mamuinge, entere chieri yani himedhero, umara, indi, Otirari kiabwega na ara akari ba haliganirwe kiri mabarabara ibati kulimua ntere ino kaninwa kawira kimandhi atumenyidhe.
8: Nigisanga sakena chumirile ntere jaili ya nindispensa nere kulari na musema nyowae kaliko luta maoni megeo imocha mabarabara inepa kuenda kudonde kenwa. Aria kiaje kitonga kiole ni wanda administrator wa wandi ya midheru wa ugente.
9: Mudanya omonde na semanaitie na Kalima Kalimba location non top program tene ya thirikari ya RLI ya kunja mabalabala semanyo lari mwega kuma kiambiriria no bora wethagira in the meeting rera riu these people and majia samasha ni masagana they own people so after my agenda okwedra mu masiasa na mulimu marai na their own issues makwaragia na ntumo in the meeting ontona nkienda kwali muno muno na Kalima mami the want noega matofauti se siasa na maendeleo kutipu tonkiomba kubira ondine yetu nambere ongekoloa mesiri ya makuwe utamuona siasa negwesiri ya kuna musema ni wakakulela antumara ya nzobi magasa kuneka na musema ni yoni
8: luse mudo nini MC wa koronto county assembly andara kanidi na ulewa mbeleleti ya kumeleli ya mataite ke MC wa wandi ya medheru mwaka todhiente
10: tunabalai na pulakasi luse msaliti luse mastingo teko menyaga nimbale humanity na ambi ni nkwenda kwela anto ana betu agenda yetu itali siasa agenda yetu ilali maendeleo na ndivele 2027 itali kukinya tukotikali ya mwako umwe na mwako oji umwe tuka kopaliti tukona kanyamukalea tukona gikaunti government
8: akiani ya nema tikeno diona ni MC wa wandieno wa ugente
5: mbire mwekari wa mitheru pole sana nuntu bwasi kameshe sire jione kanara iriani dispensary na nimwere tuletulea ntubawoge muno tutegatekwa na mutego wako ya kolo idheru wa mwiki tutige kwa mbiri ya kolo mauntu mago shose ya ntubayatu mbiri ya kolo ndiwele kwele mwanainchi wa mitheru mwanainchi wa mitheru to keep peace na tutegarete ero mbala mitheru te special mitheru no wodi tawodi ile inge tuetia ni ndege ni tieto tuteweta kuntu kuku
8: nipote na meru ya family iriani wandi ya mitheru sam county ya mudhambele ya kwenye tambe takaninwa kawero ake mandi
0: Dirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi ekane nkanira munda wa dirikari wa gwakwa thoko ya kano kaunti ya Tharaka Nithi iraiga kwa dirikari nene gukurukira rongiro gwaki ibwanyomba aga Kenya Lavenda Morrison and the Twino
11: akiaria hari interesi ya kano wa dia Mariani governor wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki augete agatigira thoko ya kano gwakwa hiria mbega
12: kono mire tukone kakira mama thaudhira nyomba no wekario ni yetumite tuone kana turika nwa ni tukwenda tugia na thoko iria nene iria mota iria tugakwa thaino cia ngoroba muntu ro rekerekera li kana kura wakwa thoko na kunenga na kithaka iga kwa thoko eta kwa kavana umuthi obici ya affordable housing kuma kura Nairobi iria ni kwa obici ni kura chuka to ekarande na manengera design cia thoko imwe thoko inyanya iria ithite kwa imwe ya thoko inu ni thoko ya kanwa ugu bantu twaka thoko ya nde ni twaka thoko inande na ngoroba ikekoro very soon wage na advertisement ukija mwali wa kenda tukaweza kuambia kwa kaboko area modern hapa
11: na we speaker wa county assembly ya Tharaka Nithi John Babu haugeta
13: wajumbe ala ugira county assembly neo igaete proti kuhondo wa kambandi ankwenda kumwela county assembly tikaka proti odu ni monto kola ataru tawero eri hantu
11: MCA wa Karingani Murethi Gaturu pamoja na MCA wa Mariani Anita Karimi Mbaya maugeta
14: tochete mbaje kire akelo kire kwa mbele ya kuluta wera kwa nja barabara chia kanoa nikaenda kanoa tuwe kata thoko ila chiengi kwa kuwa natokia nda kukotoma kore senate ne kutu weta kire la mbia chia wocha kukotole chia ndare ya kuluta indo wera
15: kwa kuwa na mtu hata ambaga ulaki nyaka varando katanga nige thoko wenge na mbuga ni tuwa kopare kire na antoba kanoa na tuwa tekanelia gotenyo mba ya mtu eko omorwa lakini mtu arenge kavaranda nini kenda tuwa na hako dondeka kabros na hako dondeka drainage
11: Kiripotera Meru FM chuke gamba ngombe mbita Lavenda Morris.
0: Njaya ndenesi mutembe imudhaka aradhiro na risasi ni ya bitha wa prisoni wa embu mubira nintere chima takiri ibakuri Kyoto kutigira njeno ni kuona Kyoto kia mwana wao.
16: Tonjo iskari mugira iwini umwe kuruwa ndenesi mutembe. Ndenesi mutembe itore nwena kana kamwe. Tuatindile noe, tuumile noe, kumuchi tuwa inoe wetu. Tuku iwetu tuwadhi tuwa celebrity, kituwa celebrity itaga. Tuwa kinyamuchi na watato wanyanya nyomba. Ambeira na dhagane muru wagina. Kuiku dhagana muru wagina, idhi munda ya giru ya ndingira. Na ndalika itali imbi ingi. Ndewa mutembe ya akulingwa na bunduki. Tirikari ni bombo mbako mira, bombo kubera. Ibarekane na collapsion. Iba raide ba baduke kiratu kwindi basumu ibo barudhiri tugutu ibarudhiri
0: Murugina agwa mutembe ya kiuga abitha ba prisons ibako rongwa ba kiuga iba dhita kutunyo mchinka ba kiradhanam
17: Mkiwa dbula dhake manto marama atuike kire bantwara Mare manto mamwa matakwereka na ripoti yenge ya umiragu eko takwereka kana ugaga mutembe inatunyaga askari budoki akuwa hata karibu mwenye nonge yo ruga tafadhali na muomba nimekufiwa hata yeye atakufiwa jiwe bila mtu amekufiwa bila nasikianga maneno ya pollution ya hebu wakubali waigilie hata wao wafuatilie hiyo budoki sababu wamefisa budoki moja
0: Mashamiki imamubira na moho makiromba Kyoto.
18: Tukuromba gai poa nedo kieta gari ya rea gari askari uju. Nonto adi tireni ya tiero naka uragi antu. Aero anakari antu. Ita gari nedo kwerega oji webwega naka nake nuka kanaka bunga maisa tiyo no atukenere. Nonto ene tayari turuse ite mtu weto. Nwe stare chiake na mujigwa ke chiendelete wega.
0: Mudhikire unongo kira kathanta kira ndeto shieto na njira indwa jatha shiri ndeto na njira nkube ni gumbetego juma wanyaga.
19: Ariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
20: Huyu ndugu yangu seneta wetu, huyu Kadhuri Murungi. Huyu Kadhuri Murungi kama angekuwa ni mtu ambaye ni watamaa, angesema asimame governor.
19: President William Ruto au aliyo mamodheri. Seneta wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi kana kama shinani Timutongori Mwendi.
20: Alisema kwa sababu huyu ndugu yake mdogo Mheshimiwa Mutuma amekuwa governor mbele yake, amesema wacha tumalizie huyu nafasi yake, alafu baadaye Mungu akipenda atajipanga.
19: Mutongori Rudhawega ni era kwa president. Neuma
20: Senator Murungi, mimi nakwambia asante sana for being a selfless leader na kukubali ya kwamba huyu mdogo wako kwa umri anaweza kuongoza.
19: Ule wali governor county ya Meru Kilaito Murungi lingira mshumaru wa mwisho tulekie.
21: Isaac Mutuma ni kijana yangu kwa sababu tulikuwa kwa Njurincheke na baba yake nande imbuetanka muriungi ya Meru sidio babu antumege mbo watura utata buki wanga butura yekundi angambi nande muadhani na lingira kiamba kiawe bukwe wa yekundi kama kwenda kutura kithari mwende guru
19: kaba kwa liyoma uenda kukukwiringe tuwa muenda maguru wa nyere. Neuma aja medhe ne Nteto ya Meru FM.

0: Ngo Joan Painya na Makena Materi wa Mongera. It's a divine return.
1: A divine assignment.
0: Painya family gato shoka nere. Tuda adaye na kure mugate okairi na Makena Materi wa Mongera. Kwa mbele da komisharu ukiri mwankada komine jiresiongwa. Meru FM.
2: Oh yes, na modikeri anda kwe ya nintena kwa neko kwe kaka mauntu maramega nonto kwe na mokoro alishu usuwa kwa ono kemu nenke la kikana uke na mwili na tasosote kumbira renki ya kwenaka tenda wema nendra zako e unyo ya renki ya leuna anikambi kale nge kunenka kiri ya mawega wona kedo ni mbiyo na umwele kunde ya mawega mau wera kwenda kumbira tenda wema nenda zako mimi tu na tenda wema niende zangu kwe na kameme ya na mwile mudhoku mono egueto media max waves Ole me download di moni aku. No le di kengoko Play Store kana ki App Store. Oke na me download yau. No kegu jaga nteto takaji yau guaku. Nanda so kena leu. Nengku doa ngeri ngera bangi bayi na bo. Toba teme kanyamo. Okumage soko fasta na ankolo kere lide. Ona ninge koko ikanya formula.

0: Ovano meru, geranga imeru nezongomi.
1: Nchobi etari ya nabari dhai na nabandaka.
2: Ii.
1: Nchobi yari ya...
2: Ya kuru.
1: Na nchobi ya unyawarira kui netumi.
2: Ii.
1: Na itari na makosama ingi netora kinya. Aina ni dhai nchobi ni aire na ire ya na marito yonde.
2: Ii.
1: Mwakana ndi chiatu kunyunya wa kinya ni ya nabari wa nyunyankulu kiebeze. Buwezira buwe na kiazo.
2: Ii.
1: Buka... Bukibu ya kei.
2: Mm.
1: Buka nyo chobi kenda bubanga kikingi. Yani inachuwerwe. Inachuwerwe. Tumi buru kende nyuwa kabisa. Yani. Nebu kenda bukenda kubu ya kia doi kenda buru.
2: Hey.
1: Buamba kuwezira buwe. Buwe na nchobi.
2: Hey.
1: Ya kunyua kenda.
2: Bubanga kiri.
1: Na kinya ke ukathira nende bukethe bwena kia farewell nende bukethe bwena kia tho eh bukethe bwena kia
3: no bukanywa
1: eh kana nende bwethe
2: ola ni kija ke ngi kia ko bunja kameti
3: eh
2: oga bunja kama bunja kameti ile abanga ga
3: kadaria whatsapp
2: yes na modikeni wanga kulikani yango yenda sokela nketo ange kunekela namba ya sukuru ya Naria Best Kenya College iregite nkumo munone gweta kuria ntereji ya miru na modikeri ya sukuru no nengwiro kaire ina mwanga kosi ya nini nini kogutira sima muntu uri enda kulire muntu na miaka bibuteli wadi ta kutoma kosi ya miaka enda tundi uri akari kali hapana we na kosi ile kwetu short course simu dikiria nita ile ko kodhomithio membi ta barista skills ko ni kuruga kana kodonda kana to kawa kana mura modho kumono mixology baking and pastry kuna kitu ta basic cookery mount morugi kuruga kira atongoria mobile phone repair computer packages CCTV kwe kagiranto graphic and design electronics kodonda kaga into time meme makalavation na na dimo ino eni na niwe kama dikiria kulirikania ninge kwena na mbangu nda ukunenkela nikenda ukeja kwethwa maybe ukija wangalatanite ukauri riu ndi uria niri kumutwa pati kulotha ndomba kwethwa tena mtu akuri kiuria giki nuri kukweli mbatie kani kosi ri kumbati kulotha keino no ulinge thimweno nikenda utagitatia utalo no mtu atala mbeo balaba ije mauntu mako niye kosi si mwanya mwanya no kabele cha wenda gutwe kambi nikenda wiro pati kulotha kosi yeko no kirika na gwako mama kwiyo Rose rwa mwangi wifi free utekoligwa na shilingi na sukuru ya rame rwa ntoko gwetwa getembe ne alya kwina kadhita muguru akadhita ugu na sukuru no gae kwa mano gae kuna ni anuntu ya ina rutwa bata kinyaga gana dhaino kadiko hale molome ole digo tuela mata oga tuela murutwa wadigo kinyawa kinya murutwa wadigo choreria murutwa ni bure pa inge tena gikulikana gya no gae kukula no gae gutamba ne jo igerio ne ile international kwina ile muthikirija ke thirikari kwa ugu tekuo karothi kwirwa yanga sukuru wa thomagira nga ni no jia gucamukia hapana kwina igerio ya muthikirija jitegetwe ni watho na kaba gucuira mwanga gintu gita kwa attachment ona wira baka gutethia gucua wira no ntube na ile itawana networking na intake jia september tabura nkwirire september tigere kime kimona mangotore kwa ugu ni wega kana jume jiri ni wega uge uke na mbeno uge suira kanya waku mapema kama uko na kapesa kidogo ukela mwalimu niondi na tosiringi tuweka naona liwatia akakwira nekutena rena tuma tuwe na tututu unge wasu waka pole pole mwane kilasini number ni 0718 918 156 0718 918 156 kana 0735 918 156 0735 918 156 iletwa youth skills and job na alantere jia mero modhikiri ya ukone kwa Meru FM guata nila mero kumbadhochi mwanka nto onyere na ngeko lirikana gia nkwele dhalire ngedwa ngesua antubange bairi badato tuwe kana ogotumiro kabesa gaku nekumako wasoko fasta na nengu dhaliko nengeri ya formula idhalire ya kairi kwenangirima gana maire ikulewa neantu kibau gato sokele

0: Ntuko ontuko no mwankatu magaruke tugesu wagi ya koroma ya guosiaka na kinyagi ya wekira mobuko aja mirofe mnandetu inagoro gendo neruru wago kubia
1: kwe ringenda igiraro bambirio kuri ya kita kwe makendo ya rongele kire nyumba
2: kore zamu
1: areka tiba suanga kima nyugu yolo duko
0: watania na kapi na karendi
1: nyongtuma atresi edira ate hati mbele
0: Nentuko sionde Jumatatu mwanka juma kwa mbili ya dhainya shia rokiri mwanka dhainya nyashia modenya turu tengogeshi yeto tuguiretwe
3: Oh yes, mudikira nkwe yendaso karanga kwira soko faster dhaino liu nengirima gana maire gianto keba anto ekomi baba kwa nengirima gana maire na nengkwe ndawedo yu mwe na tukulo nikenda uwe mmoja wa kondo Odeziki dimi huko nanya *671# *671#. Oki na inya okay *671#. Wainya oki uli atero unboxi danda to tala unboxi muero guzi yani ambati alafu oki na ulua olengo siringi da tena yani wauga yeke la pini yaku au kuina ngombe angili magana mare mafifute kuina matirisi yani kuna kuina kitanda kuina karabesoni kana kuina TV kuina dimo ya angilisi kiste na into jinge jamu dhembou na nda kuila kutinta vingio kalu dhirwa niyo peke yake na tuwa sokla kitakate kulo aja neto kuingira bange baile dhimu badato tuwe kana uwe kabesa kakwa dhimu ni yaku ni kenda to kia toka takinya toko dhinga terie ni *671# wainya oke *671# wainya oke ega kule tela mbo kizina toka tale mwke na lengwa siringi dhata na
4: yeke neke dho mokiole mii na muritani woremi karande tuthome
5: hari mugenio kaire I taitas morangiri kumagwa truvet techno systems ugateka thaiji kwina gintu gita kwa abamati toko ya abamati ngiti tegebe actually in the next one or two season tutibila tuina abamati ndoko hari mbare pamira bago chuli next ina abidili ida weli kutukela tuitu mira kura na red spender mites tonto eu new tisho ida nene dre tira nene kemira Na aku itu ikan bawa. Ia tu kita warren spider mite. Karena roh air warna. Aya, kau ni tu kita force mite. Force mite nombor dem bayo mite. Eu yici dah nagi an red spider mite. So no wedri utuh miona. Eu mono itu one kanggaro itu ni kamu fili jini yici dah ngara kasana. Kau lagi tu kira umi ni disen kiku tu pasha mite. Ki avocado. Kau tu ilang kita aja avocado. Avocado, uke diri rei mabura. Uke diri matone matone matone. Tone maspots. Mabura yara ya kero rukayonde. Nadrika mbukando karaite. Karaite ga kanyu gatina. Gatina mabura. Ikuraki uko na karaite. Wadriyo ya yina mabura bandu ya tre ruruka. Ukedhi ya mabura yina maspots. Para bangi baka dhugani. Impira tuta antara krus. Tontu definitely buli mionere matone matone matone kie. Mbukando adhugana gimbi. Ni antara krus. So ageta kaguranga ndawa ya bi empio. Lakini ni kabudu. Pasha mites. Seto, orende ni registered ki avocado. Ika umo kuthiria manto na red spider mites, ika adhiria force mites, na ika adhiria pasha mites. Harafu ke the ribs, very excellent. Recently, ina adhiria tenamu kikawa kwa daktari itonga. Daktari itonga kwa upa ifoti kubwa u. Nandemu hii perform, so excellent. Ikawa ke ukuwa ke kutututa na mili bars. So seto, Tumera kikawa, tumera kemira, tumera kiafukano. Tumera kijanya na untuma gintu tuitaka red spider mites na leaf miners. Tontotoyu iguwa abamectin kaikuwebera, turetete spirodiclofen. Leaf miner, tuije chura wani abamectins. So spirodiclofen ni a new molecule, evolution. Ekomba kutira niya na leaf miners, bodo ongimono.
4: Nkengere kulingwa. Tugeta na ambere rojo, ita na ambere kulimiria matoja andhiri munga une.
6: We kanuni, Meru FM, ili ukinjila kukulukira 88.3.

0: Mbicha ile kononia olkalao. Ni mbicha yumba kuendelea na influence ene na munonde na Mount Kenya.
1: Kabisa.
0: Ndipo tukuona huko ina kaukua. Ndio ni umwana wa yetu wetareta idhimi. Ko eta weta ulitwendamu. Ukarendi. Hotel resort.
2: Wende kanore.
0: Ware ote dawa. Ende ole kala. Ole kala u. Ole kala u. E yunda. Unde unde ritindamu. Na itali na weta kithimi. Alafu ureta u kumaringia kera na itali. Okara na itali atere. Ure kaka damu kau. Ukambo kani.
3: Yoga.

0: Mundene, Kibandene, Obisine, Kano Kiringa aso yaku. Na sukuma hustle nikisikiza Media Max Waves. Whether we stage, ndukene, matatone, mujengo, Media Max Waves retania na agwe na are kunde uri. Dikira tanga siba kubare wende teka gita konde, gonto kunde. Eta kire Play Store kana App Store o download Media Max Waves na arua.
1: Oh yes, na modikeri yangu ili ya dhaino nengirima gana mana ikole wakuma kwa soko faster na neko inye dhimoni ya kusta 671 ash, star 671 ash wakina inye okay, wala tulomba kusitha natu otale mwelo kusia ni ambati, alafu okena uluwa lengwa silingitha atena niko di 45 uga yekela pini ya kuau ni star 671 ash na kota interview ngeo kalo dherwa na gari ya maitama ingeo polo kama mano tadaino nengirima gana mana ikole wa nontu edhale ya dhaitha tu sisi tunaondoka, tuachia wanya kambumbu waendele sasa na miondoko ya soka. Enda kitaro lugati mweru wa mtu unakuanga na mbinu za kujiosha wenyewe.
2: Definitely. Mm. Inamaanisha ya kwamba mm-hmm. mwili wa binadamu umeweza kuuzwa, na sio wa binadamu tu, kiumbe chochote kile, mm-hmm. ya kwamba kuna uwezo wa kula vyakula. Mm. Baada ya kula vyakula, mm-hmm. kuna katika zile vyakula kuna vitamini, mm. kuna madini, mm-hmm. kuna vitu kadhaa ambazo mwili unahitaji. Mm. Kwa hiyo kile kitu ambacho mwili hauhitaji, mm-hmm. baada ya kula kile chakula, mm-hmm. mwili ukiweza kuchuja chenye mm-hmm. unahitaji kinaingia kwenye damu. Hicho mm-hmm. ambacho hakihitajiki mm-hmm. kinaendelea na safari. Mm-hmm. Na wakati ambapo kinaendelea na safari, mm-hmm. utapata ya kwamba kuna njia ambazo zinahusika mm-hmm. pale katika utoaji wa ule uchafu sasa ambao umebaki pale. Mm-hmm. Kwa mfano, mm-hmm. umetumia kinywaji kama soda. Mm-hmm. Utapata kuona ya kwamba ile soda iko na rangi, iko na sukari, iko na maji. Mm-hmm. Kwa hiyo hauwezi kwenda choo soda.
1: Oh yeah.
2: Utakojoa
1: maji.
2: Utakojoa. Mm-hmm. Kwa hiyo uchafu wa soda unatoka kupitia kwa mkojo. Haya, kando na hilo pia kuna vyakula vingine, labda tuseme kama ugali, kuna mchele, kuna hivi vyakula ambavyo tunatafuna. Njia yake ya kuweza kutoka kwenye mwili itakuwa ni katika njia ya kwenda haja kubwa. Uh-huh. Pia kuna aina ya uchafu mwingine ambao unatoka kupitia kwenye ngozi. Kuna aina ya uchafu mwingine ambao unatoka kupitia kwenye maini. Ini ni liver. Na pia kuna aina nyingine ya uchafu ambao huwa unatoka kupitia kwenye mapafu, ambayo tunaita lungs. Kwa hiyo ningependa kumwambia msikizaji wetu mahali popote pale aliko ya kwamba hivi viungo ambavyo nimeweza kutaja, njia ya haja kubwa, njia ya mkojo, njia ya ngozi, njia ya mapafu na njia ya maini. Wakati ambapo hivyo viungo vyote vimeweza kuadhirika, na haviwezi kuadhirika zote kwa pamoja, either moja wapo hivyo viungo unapata ya kwamba kimeweza kuadhirika, utapata ya kwamba kuna uchafu ambao unahitajika kutoka ambao utabakia kwenye mwili. Na huu uchafu ambao sasa unabakia kwenye mwili, ndio baadaye unapata ya kwamba unasababisha magonjwa katika mili yetu. Kwa mfano, kuna hiki kiungo ambacho kinaitwa kidneys. Na kidneys tumesema ya kwamba inahusika katika uoshaji wa damu kupitia kwa maji kwenda kwa haja dogo. Na ule uchafu ambao sana huwa unatoka kupitia kwa njia mkojo ni uchafu ambao unajulikana kama uric acid. Na pia kuna hii ambayo inaitwa urea. Na urea inatokana na zile proteins ambazo tunatumia. Kwa hiyo unapata ya kwamba wakati ambapo hii uric acid ama urea haiwezi kuwa inatoka kwa sababu figo zimeweza kuadhirika, utapata kwamba ikibakia kwenye mwili, kuna matokeo ambayo huweza kujitokeza pale. Utaanza kuona mtu anaanza kufura aidha kwenye miguu. Unaweza kupata ya kwamba wakati mwingine kama ni mkojo, wakati wa kwenda kwa haja dogo, mkojo unatoa rangi ambayo sio ya kawaida. Unaweza pata pia ya kwamba mtu anachafuka moyo, inafika kiwango ya kutapika. Wakati sasa hii hali imekuwa baya zaidi, hicho ni kiungo ambacho kinajulikana kama figo. So na pia wakati ambapo figo pia imeshindwa kutoa ule uchafu kwa njia ambayo ifaayo, utapata ya kwamba ule uchafu utakuwa unazobana pale kwenye njia ya mkojo, na hapo baadaye kuweza kusababisha matatizo kama vile by the way wakati tulikuwa tunaongea hapa na wewe wakati fulani tuliweza kusema ya kwamba UTI sio ugonjwa ambao mtu anaweza kuambukizwa ati tu unaambukizwa na mtu mwingine. Hapana. Mtu anaweza kujitengenezea UTI yeye mwenyewe.
1: Oh yeah.
2: Yeah, kwa hiyo magonjwa mengine si ati unatoa nje. Mwili wako una uwezo wa kuweza kujitengenezea yale magonjwa. Na hivyo basi nikasema ya kwamba ni vema wakati mwingi ambapo umepata haya matatizo, ukatembelea kliniki za KIMS Nutritional Clinics, kwa sababu

0: pale kana na kutibiwa. Huwa pia tunatoa ushauri wa jinsi ambavyo unaweza kujiepusha na hayo magonjwa, na zaidi ya hiyo pia tunakuelimisha kuhusu vyakula ambavyo mtu anafaa kuvitumia ili kwamba mwili wake usiweze kupitia katika hali kama zile.
1: Hakika.
0: Kabla niweze kuendelea zaidi, ningependa tu kutaja mahali ambapo tunapatikana kwa sababu ni muhimu sana, kwa sababu hatuwezi kuongea kila kitu mahali hapa. Tutaweza kugusia machache ambayo tunaweza kuwa na nafasi nayo, lakini kwa mengine tunaweza kutana na yule msikilizaji wetu katika kliniki zetu. Hii kesho ambayo tunaamkia, kesho nitakuwa sehemu za Meru, na Meru huwa ninatembea katika jumba linalojulikana kama Murerwa House. Ni pale tunakuwa ground floor room number 1 and 2. Hiyo ni siku ya kesho, nitakuwa pale mimi mwenyewe, lakini kila siku huwa inafunguliwa kutoka siku ya Jumatatu hadi siku ya Ijumaa, lakini kesho mimi mwenyewe nitakuwa mahali pale. Siku ya Friday nitakuwa sehemu za Maua, na Maua nitakuwa pale Samaki Lodge. Siku ya Jumamosi nitakuwa sehemu za Chuka, na Chuka nitakuwa tuseme ni karibu tu na stage ya Kanwa, hapo karibu na kanisa la Katoliki. Na pia ni vizuri nimjulishe msikilizaji wetu ya kwamba tunakuwa na headquarter hapa mjini Nairobi, ambayo iko hapa Tea Room, ambayo inajulikana kama Junction Trade Center, orofa ya 8, mlango namba 805. Huwa inafunguliwa kutoka Jumatatu hadi siku ya Jumapili. Pia ukija sehemu za Githurai 45, pia tuko na kliniki nyingine pale ambayo pia inafunguliwa kila siku kutoka Jumatatu hadi siku ya Jumapili, iko pale katika jumba la Family Bank, orofa ya 3, mlango namba 8. Na namba ya simu nikasema, ukitaka kujua zaidi kutuhusu, unaweza tumia hii namba ya simu ambayo ni 0714 50 50 50, 0714 50 50 50. Kuna habari jema bwana Take, ambayo pia ningependa kumjulisha msikilizaji wetu. Ya kwamba katika kliniki zetu tuko sasa na mpangilio ambao tumeweza kutoka nao. Mara nyingi unakuta ya kwamba mgonjwa anapofika pale huwa hajui atagaramia gharama za matibabu kwa kiwango kipi. Sasa hivi tunasema ya kwamba kumuona daktari ni free of charge, kupimwa ni free of charge, utagaramia tu dawa. Na zile dawa kuna dosi ambayo ni ya wiki moja. Na hii dosi ambayo unapewa ya wiki moja itakuwa ni shilingi 3,000 peke yake. Shilingi 3,000 peke yake. Huo ni ugonjwa moja. Kwa hiyo ukija pale wiki ijayo, baada ya hiyo wiki moja, tena tutakupima bure bila malipo yoyote, tukaweze kuona jinsi ambavyo mwili wako unaendelea kubadilika na kusaidika. Kwa hiyo italingana na vile ambavyo mwili wako unaendelea, niposa tutajua utatumia hizi dawa kwa kiwango ama kiasi ama kwa muda gani. Igawaje huwa tunamwambia maybe hii shida yako inaonekana itatumia muda wa mwezi mmoja, miezi miwili, namna hiyo, kulingana na vile ambavyo mashine imesema. Lakini inakuwa ni jambo la busara zaidi kuweza kufahamu ya kwamba kama uko na ugonjwa wa arthritis, huwa tunatibu. Ukiwa na ugonjwa wa pressure, tunatibu. Ukiwa na ugonjwa wa sukari, ukiwa na shida za ngozi, unaweza kuwa na pia matatizo ya vidonda vya tumbo. Kuna wale ya kina dada ambao unapata ya kwamba wako na matatizo ya njia ya uzazi, kama vile kupata hedhi kwa matatizo, mwingine hana uwezo wa kupata watoto, mwingine amekuwa na infection kama vile candidiasis. Kuna wengine pia ambao wanaweza kuwa na matatizo kama vile STDs na magonjwa mengine kama yale. Ila kwa wazee, kwa wanaume, mambo kama haya. Kuna wazee pia ambao wamekuwa na hili tatizo ya prostate gland enlargement, ambapo unapata ya kwamba akienda kukojoa haja dogo, mara nyingi unapata ya kwamba mkojo unafungana. Kuna mwingine anasikia amekazwa, lakini wakati wa kwenda kujisaidia mkojo unatoka kiasi kidogo pekee, kidogo tu, lakini bado anasikia mkojo anao, lakini hautoki, kwa sababu zile glands ambazo zinajulikana kama prostates zimeweza kufura, na hivyo basi kufunga ile njia ya mkojo. Kwa hivyo tunashauri ya kwamba mkiwa na matatizo kama yale, ama vidonda vya tumbo, wewe ambaye unakaa muda mrefu sana bila kwenda haja kubwa, hiyo tunaita constipation, ni vizuri pia ukaweza kuchukua hatua, kwa sababu wakati uko na constipation, wakati mwingine inaweza kukuletea tatizo la kitu tunaita hemorrhoids, ambao ni uvimbe katika njia ya haja kubwa.
1: Ukisema mtu amekaa muda mrefu bila kwenda haja kubwa, inamaanisha wiki moja, siku mbili, masaa matatu, ama muda mrefu inamaanisha muda gani?
0: Hapo ninamaanisha kwamba kuna mtu anaweza kukaa siku mbili ama tatu haendi choo. haendi choo, okay. Lakini anakula vizuri tu, anakula tu kama kawaida, lakini choo haendi. Na hata wakati ambapo atakuwa anafika kwenda, utapata ya kwamba choo inatoka pale ni ngumu, kwa hivyo imekauka, na ila inakuwa ni ile ya kustrain, kujifosa. Kwa hiyo mtu kama huyu baadaye ndio unakuta kwamba anakuwa rusa ule uchafu ama ile choo inakuwa rusa zile blood capillaries katika njia ya choo haja kubwa ama anal canal, ikikwaruzwa kwaruzwa baadaye inaanza kufura. Ikifura inakuwa na uvimbe ambao tunaita pile, ama kwa wingi tunazita piles. Zikiwa nyingi zinaitwa piles. Kwa hivyo ule uzobamafu wa zile piles katika jia haja kubwa, baadaye ndio unakuta kwamba sasa ndizo tunaita hemorrhoids, ambao wakati mwingine hata mtu akienda haja kubwa inatoka na damu.
1: Na nikuuliza daktari, wakati mwingine unapata mtu labda anatoa harufu kwenye mdomo, na hiyo harufu unasikia inanuka fe. Pia huwa labda mwili wake una uchafu ama hiyo ama ni nini huwa aso inasababisha? Sababu labda amepiga mswaki vizuri, amejipaka marashi ama labda mafuta, maguta mamo tama hiyo. Lakini bado akipanua mdomo harufu unasikia, ama kwenye makwapa na ameoga. Ni uchafu uko ndani ya mwili, na dawa yake ni gani?
0: Kwa kawaida especially wakati ambapo mtu anatokwa na harufu mbaya kupitia kwenye mdomo, tatizo hili huwa linatokea kwenye tumbo. Inamaanisha kwamba huyu mtu labda wakati mwingine akila vyakula vyake havisagiki vizuri, zinakaa kwa muda mrefu pale kwenye tumbo lake. Unajua tumbo la kusiaga chakula. Tumbo sio lote. Tumbo ni mahali ambapo chakula kinasiagwa. Wakati ambapo yani inachanganywa na zile digestive enzymes kama vile pepsis, vitu kama hizi, ama pepsin. Unapata ya kwamba wakati mwingi hizi enzymes, wakati ambapo zinaendelea kuchanganya na unajua, wacha nikwambie kitu kimoja. Huwa unakula chakula kitamu sana. Lakini wakati wa kwenda choo, unakuta ni harufu inatoka pale. In fact hata kuna ule mnyambo, mtu
1: mnyambuliko wa vitenzi.
0: Unapata ya kwamba mtu akitoa harufu mbaya kule nyuma pia huwa inatoka inatoa harufu mbaya. Inamaanisha kwamba kuna kitu ambacho kinaendelea kuoza ndani ya tumbo. In fact ukila chakula ambacho ni cheupe, very whitish food, kama mchele, tuseme kwa mfano umekula mchele plain ama ugali plain, bila kuchanganya na chochote, wakati wa kwenda haja kubwa hawezi kuona choo kile kikiwa ni white,
1: cheupe.
0: Hapana, kwa sababu kiliweza kuchanganyishwa na digestive enzymes. Na zile digestive enzymes huwa zinasaidia kuoza kwa kile chakula ili kiwe katika hali ambayo inaweza kuwa absorbed ama kuwa assimilated kwenye blood system kupitia pale kwa matumbo. So in that process inaendelea kuoza, na hivyo basi kama hautakuwa na uwezo wa kwenda haja ama unakaa na ule uchafu pale kwenye tumbo lako, lazima ile harufu itapata kurudi upande wa juu, na hiyo ni reflux. Itakuwa ni reflux ya hewa inakuja mpaka inaingia sasa kwenye mdomo.
1: Thank you. Imebaki tu dakika tuseme zako ngapi? Tatu.
0: Mbili na nusu.
1: Tukimalizia.
0: Nizitumie vizuri. Asante. Jambo la kwanza ni kumkumbusha msikilizaji wetu mahali ambapo watatupata siku ya kesho. Mimi mwenyewe nitakuwa pale sehemu za Meru, na Meru nitakuwa pale Murerwa House, hapo ground floor room number 1 and 2. Kuna duka la vitabu pale ambalo linajulikana kama Wapendwa Bookshop. Kwa hivyo ukija pale hapo nyuma ground floor number 1 and 2, nitakuwa pale kuanzia saa 2. Nitakuwa na mashini zote, tunapima bila malipo yoyote. Siku ya Friday nitakuwa sehemu za Maua, na Maua nitakuwa pale Samaki Lodge. Saturday nayo nitakuwa sehemu za Chuka, na Chuka nitakuwa pale karibu ama kwenye Kanwa Stage, karibu na Kanwa Stage hapa kwenye karibu na kanisa la Catholic. Kwa hivyo ukija pale utanipata. Kila siku huwa tunafungua ofisi yetu kuu hapa mjini Nairobi, ambayo iko pale Tea Room Junction Trade Center, orofa ya 8, mlango namba 805, iko pale tu karibu na stage ya 2NK. Kwa hivyo ningependa kumjulisha msikilizaji wetu ya kwamba ukija pale siku ya kesho pale Meru, utapimwa free of charge. Kuna registration ambayo inakuwaka 500 sasa hivi tumeweka free. Kuona daktari ni free of charge. Na hivyo basi niseme ya kwamba msikizaji wetu mahali popote pale uliko, kama unasubiriwa na mwili, tulikuwa tuongee kuhusu hivi hivi viungo ambavyo vinahusika na utoaji wa uchafu, lakini kwa sababu bwana Teka umenipeleka mbio tena muda, naona unatupa kizogo.
1: Kuna kambumbu inakuja mwendo wa saa 3 na wachanganuzi wanamwagika hapa kama kitu kingine.
0: Okay, haina tatizo.
1: Kwa hiyo utatuia radhi, utatuia
0: namba ya simu ni 0714 0714 50 50 50 0714 50 50 50. Nimesema ya kwamba dawa ya ugonjwa each and every disease, ugonjwa wote ule itakuwa ni shilingi 3000.
1: Wow.
0: Na ni kwa siku 7.
1: Wow.
0: 1 week.
1: Wow.
0: Kwa hivyo ugonjwa unalingana na vile ambavyo uko na muda ambao utatumika kuweza kutibiwa, lakini dose ya ugonjwa ni 3000 Kenya shillings.
1: Wow.
0: Otherwise so nawatakia usiku mwema wa baraka. Mungu awalinde. Wakati wiki ijayo na wakaji wa Meru siku ya kesho tuweze kukutana hapa Meru. Otherwise Mungu awabariki sana.
1: Wow.
0: A very good night I wish.
1: Wow. Thank you so much daktari. So wiki ijayo tutaanzia pale, tumeachia mambo ya viungo ambavyo huwa hivyo umesema.
0: Excretory organs.
1: Excretory organs.
0: Yeah, hebu sema.
1: Excretory organs.
0: Yeah, exactly.
1: Nakumbuka tukiwa skuli, tulikuwa tunaambiwa pia ngozi ni ni moja ya excretory
0: organs.
1: Organs. Tulikuwa tunaambiwa hiyo process inaitwa vasoconstriction. Vasoconstriction.
0: Wow.
1: Sasa wakati nimekasirika na mrembo nataka kumutusi sababu amekataa kusoma ama labda nimemwandikia barua akararua akanirudishia. Namwambia wewe vasoconstriction hata sikutaki.
2: Katwiri ukathithire customer blow dry mono agashukwa na arua. By the way kiri nureigiruo reki mbarathi thanide na nkatha. Nata naru ukarathimu oneu utikuwa na mwishene mwanki.
3: Erekana na bakimu we, onibuwa na utikuwa na nguwa tindeka drama movie yao K24+.
2: Na we na areu.
3: Bana K24+, ne apu ye na masop, madrama, manaija, na ibindi bingi bibi ingibia kuona kinya na family. Na ne free mtu wakua.
2: Aya, na wethero we na mahuka pleji tatea. Atuwe kire K24+, yeu, ATV, ne yetu ya sarun, totige kumboeka. Ambo niko download.
3: Eka niko kaitaka kuwerirwa hookup legit ya entertainment. Nande ukuma kire Play Store kana App Store kire dimo yaku kana TV yaku o download K24+.
4: Oh yeah, it's free.
1: Oh yes, na mutikiri yanko liganyo kone kwa Meru FM. Gwatanire ya Meru kumadhochi mwankanto nyele. Na ukaenda nagwe kwedho wa mutikiri ya okay kwa tira tunyamu kuma kwa soko faster njela nimbudho noka nda kutikiri kamemea kani kenda wigwe mutambu bulia oko ungu mabuwea nda kujile ukanda ulodi mbio ukanda ulodi Media Max Waves nikenda wakatu kwa taka na njela ntamburuku nane kutikiri ngoko Play Store kana App Store ukina nda ulodi Media Max Waves wakatu kwa taka na njela ntamburuku. Waja tusikia kama kuna mwingine amepokea kakitu. Ningwa da jeto da itigerenda kinge mwaki kambone kana kwe wenko kwa ta 07065 mbele njuma ambumbudulano ndona nda temerande au kati okura jagati kali na mbesa jeto kambu kana mbesa jaku je ukinya

0: Nyomba ya Nteto Siongwa, Meru FM.
1: Vaitha tosho tuko mudhikiri anke dhina nkugwate ogeni ni gombe togo juma wanyaga ino indetho na njira enda. Jato dhina rama tura nito ambiri ntere chimiro na ra akali miro iba itika nirite na kugayo wakia niga kenorua kwa getuo kia bodisi kwa ngera ukali ntere no. Na ra nabo arunga miri wa chukuru henu balega nite na kujuku wakia niga kia chukuru bakiugaga getiko bagana. Antono miritua kinyona andato ino.
2: Kere ke karo kia muingezo akaliba kia noruko li tamaone jage kwa ndadhirikari kwa wakia chunche kia munda joa dimbi kia noru primare. Neke anda kwa wakagetua kia bori siba ingeba akaliba kia wate tambaru wakibu wakituo keu.
3: Tukubariane ya kwamba iyo kuota inapatiwa security captain kubari. Kijenge watoto wetu na sisi wenyewe security hapo. Kana ndo vivi ya muingezo tukabiti kwa huku.
4: Kuweza kuwa wanapata services karibu sana na nyumbani.
5: Kama hakuna maendeleo hakuna mahali tunaenda. Kweli ama si kweli? Wacha tuletoe kambi ya chief, wacha tuletoe police station, wacha tuletoe mambo yote ya serikali mahali hapa, sio?
6: Sisi yeah. Tunaomba mkono hiyo police post ije. Tunaomba mkono.
2: Ruterero shukuru kukurukira mukadirigete Captain Paul Rukaria akia jana maoni Antoni Ambondi otongira bashukuru yakinoruba kiregana kana wendi bobo
7: na ndeba ati turakare ndituri board na possession yetu kama oni yetu ni atire tuteka tukupinga ture board yakinoruka community yakinoru tuteko pinga maendeleo ito kuenda police station na ito kuenda administrative headquarters lakini gato kugatire ito chwe munda anto ange ara chiumba kwakwa non tuka munda karaga tigerega kinaru primary school kateko ngana tiga kema itaji jeto jantuko ile ikeja kinyajana arua
2: kagita mubunge wa nodhi mentira imda unda uge tayari tayari na kigena kia kuambia waki ibwa kituwa kiu kia bodisi
8: kona milioni tano sahi inaeta miaka mbili kwa account na isipotumika sasa itabidi nipeleke mahali ingine mzali wangu amesema nipeleke hiyo pesa Imenti East Headquarters. Sasa ndio nauliza watu wa munisipali, nataka iende huko ama ibaki hapo, nyinyi ndio mtaamua.
2: Nkiri potera Meru FM kuma kinoruno di Imenti imbeta kwa Antone meriti wa kinywa.
1: Akari higitu enege mbe ya gategate na mudhoro ibao kiri tamtumuru meo muentere inu nyuma ya keko kwatika na gitu mandugo ya wendo na mburi. Kunja murungi na ndetu ino.
9: Lakini yero ambari ato, lutere roa security na dhirikare, neto yokiri njukumu ya kulueli antore uja tuwe na nontoke ya kwezura mwano na utalwa na repete ngombe na te itarimwa kayele, na korepa ambori ya ina, na korepa yeke, na mwena koruna ipare emeto ikwele ano akebe la musi. So nato kuro amba dhirikare tuwele yokiri mtu atu wa nonto inye uosimani ochukuru, nwa aba angere kijato anato ato e sukuru, era okari ya eta uosimani ato e nyangia.
10: Uwe na bubo umeru ya bongai botekirite ni bubu karite nture na yetu ene kia kauti ne karinjiazia muendo igembe ya teati narea mtumuru mwomo atiri manede itu namburi ya maiyo niwati ala nyama kana endia onambi mutevi endi numuevi ya mokoke wetandabi
9: mwakuru wawari ya ni mwakuru musiare nite mwankana bana lakini batura andro ene nonto bateku wale anono nonto ba metere mtoe mizoku
10: kari kari kuyiri ni akari baba anture baba kwa mtumuru mwomo atitura sebu mayaka ya rumeba ngi indiwe pile nda kuona ni bia ngombe mburi kana ngere
9: mburi ye amiedhe ti muko ke kume oro ametumele to amuntu atumara mwe kuro ke
10: iromba na ra mwene mburi ye kewa kuwa areri te mukundi akalia na leu ne kiri mwiro akirira ntango banjorie nje ke baibi kwandi bakare nde batementuro kimamelio bamwezeri mburi ye ke ina mwiro atikiwa kuhundiana ili ya riungene
11: lakini mtu mweke ya wakwe ya mburi atitete korea mburi era ya nyama hapana edete di mburi ya mwekoro na kijana atitishawa na atiarairua na antupa ntore uwe oiba mukere ete mno ikere mino na hakuna mtu uwa na ukopa ukoroboke nirikare ya kwangu etikia miaka 45
10: ndi embe ntoto na zemire FM bitangu unja murungema
1: Bukan kunci murungga mami, masih mania hawa kuadrane maoni mamu ingin terici airiani, mederu mara, otira lekia buega, nara akali, balega nile, kire, balega nilwe kire, mara, karabana bara irahi bati he kore monte renu kaninu ka wira ki mandi enan de tweno

0: muhia
1: ntuko ya ku etere chebwe gote de kete wo mambaru
2: kamera mtu becha kimakosa dona iweta iweta iweta nda wandi tanga hiya
1: nda kongene kile mbango jua twitter nie
0: twitter hali yetu akamukoro
1: watanira na mtu wa mukiaju mo DJ Teka baina siribana na mukoro ntwale dara ndaruibo menye debura gwatinda
3: ona nkunyala mone ko
0: kweta ripoti
3: eni
0: se kenya yonde
1: na uso kyo domero barua ni mukuru ntole dara
4: barua
2: Boya barua ni kinyete ili chale na kumi hivi mkwetu
1: Ne ntuko sionde kwa mbele Jumatatu mwanka juma Dha kumi na yire shia ogoro mwanka da inya shia utuko Tue tanye
5: Meru FM Nguatanero ya Amir Huru Iruimboroeda.